Nostalgija, Evan Zaki, in ko smo ravno pri nostalgiji, a poznate tisti trenutek, ko sredi žura nekdo reče, a gremo še kam? In vsi vedo, da je to vprašanje, ki lahko večer podaljša za naslednje 3 ure.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da me malo striče stigne, 3 zjutraj, dobro jutro. In če ste še vedno z nami, ste uradno prestali osnovni poskus tega aktualovega večera, ampak ni še konec. Imamo še vsaj eno uro žura, da naredimo to noč takšno, da bo jutri vredna pripovedovati.

0: Bazar.
1: Hallo, zum Wolle, Winterschild, Gin, Toni Carter, mit bizarren Zapiski. Bova danes, najprej jo podurhala, do Indije in ugotovila, da je televizija krivo vsega. Vsega je kriva televizija. Kar recimo, da nama, kot radicema na dušo, zelo paše, kadar imamo, tako da ja, res televizija je za vse. Prova poveda, mala dokaz. Več sto iz Indijske zvezne države Gujarat, enako. Torej, če več sto Indijcev meni, da televizija kriva televizija, slavila tudi do sosedov, tam je vedno en hvaležen avtom vseh zadnjih del. In v Neaplju je vsak konc tedna prišlo do roka. No, in da je posebna ljubi, vsem do določene žrtve je bila na koncu osobno za italijskega roka poveva. Potem še fano dejstvo. Če ne moreš drugače disciplinirati vzgajati, ga pa poši tam, kjer ga ne bo goli. To je ponavade po denarnici. Če so denarne kazni, potem ljudje začnejo razmišljati drugače. In to metodo je ubral ravnatelj neke gimnazije v kraju Vaslui. Moram povedati, kje je. To je v Romuniji gimnazija v kraju Vaslui. Zdaj so tiste, ki bodo v boku denarne. Je pomagalo, kako ne. In na koncu še, da ne boste smrki, da tudi kajte zganjala. Bova imela še izobraževalni del Bizar Bazarja in bova analizirala sve analizo, ki so jo naredili v Nemčiji na najvekrati razli od tam pomenovali, da bomo če najstvari postrejo. In dane analize, da lahko jo povzel kako tako slovensko. Povej mi, kaj piješ in povem ti, kakšen bo si. Dobro, bova povedla. Grem jaz zdaj zlaufat po en kofe, uvidli, kdo sploh pije kava in kakšni smo. Tako da do takrat si lahko tudi kaj provošite, če ne bi bilo eno pesmico, ki jo bo ga maestro še zašpilal.

Bazar. Vsega je torej kriva televizija, oziroma bolje rečeno televizorji. V indijski zvezdni državi Gujarat je bil nekaj časa potres in zdaj so pa rekli, da zdaj pa imamo krivca, zakaj se zemlja trese. Več 100 muslimanov iz indijske zvezdne države Gujarat, tam je bil potres, je uničilo in zažgalo svoje televizorje. So rekli, zakaj pa delate to? Ja, zakaj? Zato, da bomo odgnali zle duhove in preprečili nov potres. To je zapisano bilo v dnevniku Indian Express. Če kdo naročen na ta cajtnik, je to že bral, da zdaj je posla, pa zato bi se razdelilo naprej. Tako da so zažigali in uničevali televizorje, da bi odgnali zle duhove in da potres ne bo. Cajtnik piše, da so muslimanski verski voditelji na tem območju, kjer je bil potres, televizijo obtožili širjenja obscenih sporočil. Kaj, kaj pa je to? Ja. Kaj je bilo? Ja. Ja, pa porniče so sukali. Aj, no pa se je bilo pred Jezusom rekli. In ta božja jeza je bila v obliki potresa. Na tem potresu je umrlo tudi kar nekaj ljudi. Zdaj še veliko je tudi podlešilo. Zakaj? Ker so se na televiziji vrteli porniči. Znorel in tresel zemljo, pravijo verski voditelji. In so sklicali potem srečanje in na božjo službo zbirnikov zasedali naj odličijo televizorje. In televizorjev, in porniča, in porniča, in potresa. Aha. In pa so seveda verniki prekimali, so rekli, ja, če pa tak, pa to gremo. In so zažigali, rečevali in tako naprej. In zdaj cajtnik piše, da je v mestu Marijapur, ja. Da so pločniki bili polni razbitih televizorjev. Ja. In drugič, število vernikov, ki obiskujejo mošeje, se je po potresu močno povečalo. Okay. In tretjič, v trgovinah je zmanjkalo televizorjev. Aha, torej, najprej uniči televizorje, da ne bo potresa. V redu. Koliko ugotoviš, da je to bil kretenizem, pa pojdi kupiti nov televizor. Ok. Ja, zdaj jaz mislim, da so najbolj veseli prodajalci televizorjev, ker imajo kakšne zasluge in tako naprej. Na drugi strani pa ZKP na tistem koncu pokaže ni ravno vrdina. ZKP ni kartica za založba posebnih plošč, lepo zdrav pojemom, ampak za zdrava kličkap.

0: Bazar.
1: V Neaplju na neki bencinski črpalki je bilo zadnjih nekaj koncev tedna slišati podobno zadevo kot Buongiorno, questa è una rapina. Okay. In potem spet z nedeljem Buongiorno, questa è una rapina. A potem spet čez en teden koncev tedna se je to dogajalo Buongiorno, questa è una rapina. Rapina je rapina in Buongiorno, questa è una rapina je bilo tako z tedna v teden. To pomeni dober dan, to je rok. No in ljubezen do določene žrtve je na koncu bila usodna. Trajanski raj pravi, da je 29-letni kriminalec kar petkrat napadel isto žrtev, s tistim Buongiorno rapina, in ta žrtev slotek je bil nek bencin kelner iz Neaplja, ker parkar iz Neaplja. Policisti so Lopova pri njegovem zadnjem obisku, ko je že petič probal Buongiorno rapina, vendar le ujeli, ker se je srota boga bencinska vseeno malo prestrašila, pa rekel je, pa kar hodi, pa kar hodi ta, tako naprej. To rekel je, zakaj pa ti hodiš sem Lopak, ja, in je potem ta Lopov povedal, da je črpalkar idealna žrtev, zato ker je popustljiv in prestrašen. Vsakeč, ko je prišel, kada 19 let skozi vrata, pa s tistim Buongiorno, se je srota bencinska pokakala in dala, kar pač je želel. In zato se je na konc tedna pojavil na istem kraju zločina in vedno vnesel nekaj denarja, pa tudi nekaj prejšel. V petem poskusu se tisti Buongiorno ustavil. Štirkrat še, ajde, ne. Petič pa ne, pa rato ima samo zelo. Se je sicer pištola Lopova pod preskavi izkazala za igračko, tako da on je s to svojo rapino mahal na okolj igračko, ampak je to vse dovolj, da je na koncu približno te dobrine pa denar je bilo v skupni vrednosti okoli 60.000 evrov plus minus. Tako da ob štirih poskusih 60 evrov skupno je slabo za eno igračko in tako naprej. Zdaj so pa potem policisti fajni ljudje in so temu črpalkarju ponudili dva nasveta. Prvič, da mogoče se bi kakšnega stečaja za zvišanje samozavesti udeležil, pa da se malo pogovorijo, da vsak ljudje z igračko pa Buongiorno pravi, da ni treba mu vse dati, kar imaš. Ne? V drugi strani pa mogoče, če pa ne, pa kakšen drug šik, vse ni ravno nujno, da delaš v zemlji, tako greš kam, kjer je vrednost, da vsak teden en Buongiorno se nam bolj precej manjša.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

0: Bazar.
1: Ja, vse, kaj ga tam, to najbolj boli. To ne pomeni zdaj poriti, to pomeni po denar. En ravnatelj gimnazije v kraju Vaslui, sem jim pogledal, kje je to, je približno 350 km severovzhodno od Bukarešte, Vaslui, če bo še zdaj hodil, ja. Poglejte se gimnazijo, imajo fajn ravnatelj. Imam ime, ga pozdravite v imenu Najo Zervinom, pa to Melo Vikola. Torej, kraj Vaslui v Romuniji. Kje pa je gospod Vikola? Ja, tam pobira denar. Aha. Romelo Vikola, ravnatelj te gimnazije, je našel nenavaden, ampak učinkovit način, kako kaznovati dijake, ki neupravičene izostanejo od pouka. Pače špricajo. Tako da ravnatelj pravi, dijaki vsakič, ki neupravičene izostanejo, morajo plačati 5 levov. To se ne pomeni, da plači afriške mačke, ja, ampak 5 romunskih levov. To je njihova denarna valuta. Torej, lev. 5 levov in to po današnjem kursu je približno 95 centov, torej 0,95 evra. Pricaš, poneseš en evrček in je vse v redu. Sicer ravnat malo komentira, ampak kazni drugih pa ni. Venih ne upravičeni, venih naj mama pride v šolo in tako naprej. Ne, 5 levov pa. Po prvih 20 dnevih pouka so zbrali 195 evrov. Na hitro preračunano, torej prvih 20 dni je že bilo 205 izostankov. Ampak javčki so pa prišli, ne? 195 evrov za 20 dni. Je pa se pohvalil gospod ravnatelj, da je število neupravičenih izostankov, odkar so denarne kazni uvedli, se zmanjšalo za 30%. Dobro, se je še vedno nekateri špricajo in prinesejo tiste leve in tudi ne vredo, ampak nekateri pa pridejo rajši in so ostanejo pri pouku. Ker 95 centov pa 95 centov. Romunsko ministrstvo za izobraževanje teh ukrepov gimnazije ni želelo komentirati in so se pa našli že ravnatelji in ravnateljice, ki pravijo, da Romelo Vikol ni slab človek, pa da ima dobre ideje in da bodo poskušali s kakšno tarifo tudi sami na lastni šoli rešiti problem.

0: Bazar. To je džingl, ki napoveduje kulturno, izobraževalno, umetniški del Bazar Bazarja, da ne bova samo kot rečeno, kaj to prodajala, ampak da tudi dava kaj koristnega, kulturni je to. In našla sva raziskavo, pripravila jo je Heidelberg Univerza, oddelek za klinično psihologijo. In pravijo tako, zdaj tako je podpisan dr. Alfred Gerber, dr. psihologije in psihiatrije Alfred Gerber. Če kdo Gerber tako zna familijo, to Alfred je fajn človek. In skupina je raziskala na 2000 nemški moški in mlajši od 60 let. Nemški moški samo, pa ja, torej, 2000 mlajši Nemcev od 40 let raziskava pokaže. Prazi, ne zmišljala sem igram kot Albert Gerber. Zmišljujem pa raziskava. Moški, ki pijejo pivo, so bolj nagnjeni k sebičnosti in nagodnosti. In v postelji, to pomeni, spije pir, gre posteljo, ne spi, ali pa mogoče spi, ker je to lahodno, in je sebičen, torej poskrbi zase in potem zaspi, ker je pil pivo. Dobro. Nemci, ki najraje pijejo priljubljeno brezalkoholno mehurčkasto pijačo črne barve, ne, ja, običajno niso zvesti svojim partnerkam. Aha, torej spiješ mehurčkasto pijačo črne barve, nisi zvest svoj partnerki, pač piješ Coca-Cola, ok. Tisti, ki pijejo vodo, so samotarji in jih ni lahko osvojiti. Dobro, daj Gerber, ti znaš kaj koristnega, pa pametnega povedi. Zdaj še vode ne smem piti, ker sem samotar, ki ga ni lahko osvojiti. Kava. Ljubitelji kave so v skladu s temi rezultati raziskave nemirni in nezaupljivi. Kar je v nasprotju s tistimi, ki najraje pijejo rdeče vino. Tisti so pa mirni in zaupljivi. Eno se tu se pa z Erminom strinjava, ker ljubitelj kave, nemirni in nezaupljiv. Ja seveda, spiješ to kofeina, da se treseš pošiba na vodi in potem si nemirni. Bravo, Gerber, res je bilo treba študirati, da kaj takaj pogrundaš. Tisti, ki najraje pijejo rdeče vino, pa so mirni in zaupljivi. Bravo, Gerber, še ena pametna ugotovitev, seveda, če se ga nažreš, vina, potem si mirni, več neč ne moreš, ležiš tam, pravetina, in si zaupljiv. Pijan, vsak, kdorkoli ti kaj reče, mu verjameš. Tako da, vem, in vse si mi rekel, da pustim zdaj to raziskavo, pa kaj, pač morem. Tako da, zdaj si bova mi ga privoščila najprej pivo, pol grem po eno mehurčkasto črno pijačo, potem še malo vode zalijeva zraven, pa na koncu in tukaj pa petje pet razpijeva. Zato, da ne bo dr. Alfred Gerber svojih raziskav stran metal. Tudi midva sva najboljša in je škoda stran metat, tako da do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Radio Aktual.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Bizar Bazar.
4: Kada umrem umotan v bilo vinko coce, naslednji komad pa vam lahko povzroči solzne oči, zato imejte robčke pri sebi.

0: izdajatelj programa Radioaktual.com je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Lagao si za tri života, magazin, tri in pol, zdaj nekateri že iščejo taksi, drugi iščejo kebab, tretji pa še vedno iščete tistega prijatelja, s katerim ste prišli. No, če ga najdete, ga ne pustite samega, mi pa vam...

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči uradno zaključila enomesečna referendumska kampanja in se je začel volilni molk. Ta bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Na Češkem že drugi dan potekajo lokalne in delne senatne volitve, ki veljajo za prvi pomemben preizkus javnega mnenja za vlado pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Vladajoča koalicija si bo na volitvah prizadevala ukrepiti prisotnost v lokalni politiki in senatu, medtem ko bo opozicija v senatu skušala ohraniti večino. Volivci lahko svoj glas oddajo še danes do 14. ure. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Ameriški predsednik Donald Trump želi svoje igrišče za golf v West Palm Beachu na Floridi preurediti v predsedniško letovišče po vzoru Camp Davida v Marklandu. Namenjeno bi bilo sedanjim in prihodnim ameriškim predsednikom ter obiskom tujih državnikov. Trumpovo golfišče je od njegovega posestva Mar-a-Lago oddaljeno manj kot 8 kilometrov. Danes se bo odvila 120. dirka po Lombardiji, na kateri bo nastopil tudi slovenski šampion Primož Roglič, medtem ko petkratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja zaradi poškodbe po padcu na Vuelti ne bo na startu. Dirka se začne ob 10:45, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Predsednik Smučarske zveze Slovenije Luka Štajner je zelo zadovoljen, da bodo oživili blagovno znamko Zlato lisico. Zlata lisica je ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na nacionalni ravni. Zdelo se nam je modro, da to znamko pridobimo in ji vrnemo življenje preko tekme svetovnega pokala, je Štajner dejal v pogovoru za STA.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na svetovnem prvenstvu v judo se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala Španka japonskih korenin Ai Tosunda Rousant.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Primož Roglič je na izjemen način postavil piko na E prvem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v Sloveniji. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči. Tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot zgolj okoli svoje hiše.
0: Športno jutro na aktualu.

prijatelju, koliko je prošlo. Brže nam je pola vika došlo.

0: virtual cum?
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Prva ponovitev.
3: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
4: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o javni dražbi, sprejemu za najboljše dijake, pesniški nagradi, urejenih hišah in razpisih. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Laško skozi vse leto objavlja več javnih razpisov in pozivov, namenjenih različnim ciljnim skupinam. Od društev in posameznikov do podjetij in drugih organizacij. Župan Marko Šante nam bo predstavil, na katere razpise se lahko občani še prijavijo.
2: Omenila bova tri razpise. Prvi je poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Odprt je do 30. oktobra, se pravi še dober mesec dni. In vsako leto za ta ukrep namenjamo 10 tisoč evrov. Precej prijav smo že prijeli in vloge tudi odobrili. Nekaj sredstev pa je še na voljo, zato jih le izkoristite v tem prihajajočem mesecu. Drugi je javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov. Ta razpis je odprt le še do porabe sredstev. Nekaj sredstev je še na voljo, zato pozivam vse zainteresirana društva, da izkoristijo možnost sofinanciranja svojih projektov oziroma prireditev, ki jih nameravajo izvesti v prihodnjih tednih do konca letošnjega leta. Zadnji pa je javni razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Ta je odprt do sredine meseca oktobra, konkretno do 16. oktobra. Do sredstev pa so upravičeni vsi bodoči prevzemniki kmetij, ki se izobražujejo na srednješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem programu. Po lanskem letu smo tako podprli 4 štipendiste in verjamem, da bomo s tem ukrepom tudi letos na ta način pomagali mlajšim generacijam pri ohranjanju in razvoju našega podeželja.

0: Tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Še do 18. oktobra lahko Laščanke in Laščani dajo svoj glas za najbolj urejeno hišo leta 2026. V izboru so hiše iz Ojstrega, Harja in Paneč. Nagrade bodo podelili ob občinskem prazniku, pravi župan Marko Šantej.
2: Najbolj urejeno hišo leta 2026 izbiramo v sklopu vsakoletne akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Naj omenim, da si je strokovna komisija objekte na terenu že ogledala. Med finalisti oziroma med vašimi favoriti pa lahko še vedno izbirate in glasujete, katera je torej po vašem mnenju najlepše urejena zgradba oziroma stavba domačija v Laški občini. Glasujete lahko do 18. oktobra na spletni strani ankete.lasko.si. Pri končni odločitvi, naj poudarim, bodo glasovi vas, občank in občanov, šteli polovico, drugo polovico pa bo štela ocena strokovne komisije. Ne pa omenim še, da bomo nagrade podelili ob samem občinskem prazniku meseca novembra v Kulturnem centru v Laškem.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na letošnji razpis za pesniško nagrado Fanny Hausmann je prispelo 61 pesniških ciklov, žirija pa je zaradi kakovosti in izenačenosti prispelih del odločila, da nagrado letos prejmeta dva avtorja. Na slovesni podelitvi prejšnjo sredo v dvorcu Novo Celje so za najboljši cikel pesmi na slovenskem tako nagradili Nino Ros za cikel Hči tišine in Roka Komela za cikel Krov. Ko smo ravno pri Fanny Hausmann, spomnimo, da je Pošta Slovenije konec prejšnjega meseca izdala 8 novih priložnostnih poštnih znamk. Na drugi znamki v bloku je predstavljena Fanny Hausmann, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku.

0: tedenske poti na Radio Aktual.com.
1: Občina Žalec bo tudi letos pripravila sprejem za najbolj uspešne dijake, ki so doma v njihovi občini. Vsi, ki so v šolskem letu 2025-2026 dosegli naziv zlatega ali diamantnega maturanta, imajo še čas, da to na občino sporočijo do tega petka, 9. oktobra. Konkretno svoje podatke, ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naziv srednje šole, na kateri ste maturirali, število doseženih točk na splošni oziroma poklicni maturi ter vaš kontakt, posredujte po elektronski pošti na protokol@zalec.si ali kar pokličite na 03 713 63 20.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na javni dražbi bo občina Žalec 15. oktobra prodajala nepremičnine. Gre za stavbna zemljišča na naslovu Pot na Lavo 9 Žalec, kjer je trenutno stanovanjska hiša in pomožni kmetijski objekt. Izklicna cena je 250 tisoč evrov. Dražitelji pa morajo varščino v višini 25 tisoč evrov plačati najkasneje do 12. oktobra. Dolžnost plačila varščine v višini 10% do najkasneje 12. oktobra velja tudi za tiste, ki imajo zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na predmetnih nepremičninah. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.

0: Punctual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Prva ponovitev.
6: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
7: Zdravo. Naš odnos do hrane ne pomeni samo to, da znamo oceniti, kaj je pridelano lokalno, kaj je slovenskega porekla, ampak tudi to, kako ravnamo s hrano. Po podatkih Državnega statističnega urada v Sloveniji še vedno zavržemo velike količine hrane, žal količine celo naraščajo. Govorimo o tonah hrane, koliko od tega prispeva vsak od nas, pa Rok Zupan in Nena Lužar razkrijeva v naslednjih minutah. Da niso vse samo odpadki, kaj lahko naredimo, da bo manj zavržene hrane, to slišite prav kmalu.

0: kišta. Zelena kišta.
1: Odpadna oziroma zavržena hrana je tema, kjer so številke hitro pospremljene s slikami in si zato še kako dobro lahko predstavljamo, koliko še užitne hrane konča med odpadki. Vsako leto ob 29. septembru, Mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani, so vedno znova v spredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Letošnja tema se je osredotočila na potencial zmanjševanja izgub hrane in odpadkov hrane. Poglejmo najprej širšo sliko, kaj se dogaja s hrano v EU. V Evropski uniji je predlani nastalo 57,9 milijona ton odpadne hrane, kar je 0,7% več v primerjavi z letom 2023. Odpadna hrana iz gospodinstev je predstavljala več kot polovico oziroma 53% nastale odpadne hrane. Prebivalec EU je v povprečju zavrgel 129 kg odpadne hrane, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Med državami članicami, v katerih je nastalo največ odpadne hrane, so Nemčija, skoraj 11 milijonov ton, sledi Francija z malo manj kot 10 milijoni ton in potem so Italija, Poljska in Romunija. O zavrženi hrani pa še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O odpadni hrani govorimo danes. Eurostat je ob dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani objavil tudi podatke po državah. O tistih, kjer je bilo največ odpadne hrane, smo že govorili, zdaj pa se vse malo lahko pohvalimo. Na ravni EU je leta 2024 najmanj odpadne hrane res da nastalo na Malti, nekaj več kot 77 tisoč ton, sledil je Luksemburg, dobrih 87 tisoč ton, potem pa Estonija in nato Slovenija s 168 318 tonami. Gremo še k številkam Sursa. Prebivalci Slovenije smo leta 2025 zavrgli 170 947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Največ odpadne hrane, nekaj več kot 44% ali 75 500 ton, je nastalo v gospodinstvih. Se pravi, da je posamezni prebivalec Slovenije doma zavrgel povprečju 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg te hrane. Užitnemu delu se še posvetimo, prej pa še rečemo kaj o tem, kam gre zavržena hrana. Največ ali 45% odpadne hrane je bilo predelane anaerobno v bioplinarnah. V aerobni predelavi v kompostarnah so predelali 34% odpadne hrane. V obratih za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov se je pred odlaganjem biološko stabiliziralo 19% odpadne hrane. Preostala količina je bila obdelana z drugimi odpadki, kot so sežig, ponovno rafiniranje olja in drugi postopki biološke predelave. Več o odpadni hrani slišite spet kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o zavrženi hrani. Največ odpadne hrane, to je 75.494 ton, je lani nastalo v gospodinstvih. Potem lahko rečemo, da če se to razdeli, je vsak od nas tako lani doma zavrgal poprečju 35 kg hrane, pri čemer bi bila užitna še okoli tretjina oziroma 12 kg. Da je na ostanke hrane treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot nekaj, česar se moramo znebiti, so opozorili tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije. Med ključnimi nasveti izpostavljajo pravilno shranjevanje. Med konkretnimi nasveti pa še razdelitev večjih količin kuhanih jedi v manjše posode, da se te hitreje ohladijo, potem pa se jih shrani v hladilnik ali zamrzovalnik. Glede kruha svetujejo, da se ga zamrzne v rezinah in na to odtaja le toliko, kot se ga dejansko potrebuje. Kuhane stročnice ali pripravljene jedi se lahko zamrzne v porcijah za en obrok. V manjših količinah priporočajo tudi, da se zamrznejo nariban sir, sveža zelišča ali narezano sadje, ki se jih pozneje uporabi pri kuhanju. Živila, ki jih je potrebno uporabiti najprej, je dobro postaviti tudi na vidno mesto v hladilniku, saj potem tako manj možnosti, da se jih spregleda in pozabi porabiti.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o zavrženi odpadni hrani. Če si predstavljamo, da vsak od nas zavrže v poprečju nekje 35 kg hrane letno in da je tretjina še užitna, potem je jasno, da je to konkretna količina surovin in konec koncev denarja. Rok Zupan in Nena Lužar bi poleg nasvetov, kaj narediti s hrano, kako pomembno je shranjevanje in če je preveč tudi zamrzovanje in vlaganje, spomnila še na nakupovanje. Če že prej pregledamo zaloge doma in če ne nakupujemo po sistemu, se mi zdi, da tega nimamo več, lahko že naredimo korak v pravo smer. Predvsem pa je dobro čim prej porabiti sveže sestavine. Vse, kar je v pločevinkah, zvakumirano in podobno, tam pa predvsem gledamo na rok uporabe. Za manj zavržene hrane pa kdaj kuhajmo po receptu, pospravi hladilnik in shrambo.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
3: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.

0: Novice na Radio Actual Cum.
1: Dobro jutro. Ob 11. uri se bo v Bergamu začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Najboljši kolesari pa ga bodo končali okoli 17. ure. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028-2034, ki bo med drugim vključeval obseg celotnega proračuna in višino sredstev za posamezna področja. Predlog bodo prihodnji teden obravnavali voditelji članic. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Z letošnjim sloganom Brez doma, ne brez mesta med nami pozivajo k podpori in sodelovanju različnih institucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. V Trbovljah trenutno 11, enako tudi Hrastnik in Zagorje, Radeče in Laško stopinjo več, popoldan pa jih bo največ 16. Danes bo večino dneva oblačno, dežniki imejte za vsak slučaj pri roki, jutri bo že malce bolj jasno, še pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature pa bodo od 5, najvišje dnevne vse do 18. Nov svež teden pa nam bo prinesel oblake, torek bo spet jasno, dokaj mirno jesensko vreme pa naj bi se potem obdržalo še do konca prihodnjega tedna. Čez dan pa ne bo več kot 19 stopinj. Trenutno na cestah stanje mirno, previdno pa vseeno v okolici tržnic, tam je zaradi tržne sobote malce več gneče kot običajno. Če boste na poti opazili kakšno oviro, pa na njo opozorite na brezplačno. 0813 02.

točno dve minuti sta čez osmo. Dobro jutro in dober dan, soboto na komu prebujamo skupaj, tako dobrodošli. Sobota je, jeseni pa prav paše tudi malce dalmatinskega sonca, ne? Priznajmo si, pri nas ga danes dobite tudi skozi zvočnike. Tole uro namreč odpiramo z Leom in Raširjeno kapijo, še prej pa Mladen Grdovič s klapo Monita in ostavljam vas, moji najdražji. Taka družba, da bo mogoče že pri prvi pesmi treba malo zapet zraven. Dobrodošli!

0: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hojno.
6: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Zasavje na kratko.
1: Ob koncu septembra je bilo v Sloveniji registriranih 42.439 brezposelnih oseb, kar je 792 oseb manj kot avgusta. Ob koncu avgusta letos pa je denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejemalo 1585 vseh dolgotrajno brezposelnih. O podatkih za Zasavsko regijo pa vodja območne službe Zavoda za zaposlovanje Trbovlje Vilma Strniša.
2: Konec septembra beležimo 1188 brezposelnih oseb. Če pogledamo po občinah, jih v občini Hrastnik 197 brezposelnih oseb, občina Litija 328 brezposelnih, občina Trbovlje 455 brezposelnih in pa občina Zagorje 208 brezposelnih. Če pogledamo, je to brezposelnih na avgust letošnjega leta povečano za 18 brezposelnih oseb. Glede na september 2025 pa smo zmanjšali za 7,5%, kar pomeni 97 brezposelnih oseb manj. V naši regiji Zasavje je 272 brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo. Poprečna višina bruto izplačenega denarnega nadomestila pa je znašala 1238,27 evrov.
1: Ali imate idejo, ki bi izboljšala življenje v Zasavju? Za nove projekte je namreč na voljo več kot 500,000 evrov. Kdo se lahko prijavi in dokdaj, pa slišimo v nadaljevanju Zasavja na kratko.
0: Zasavje na kratko.

Trbovljah trenutno 11, enako tudi v Hrastniku, Zagorje in Laško 6 stopinjo več. Popoldan pa jih bo največ 16. Danes bo večino dneva oblačno, dežniki imejte za vsak slučaj pri roki, jutri bo malce bolj jasno, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutrne temperature bodo od 5, najvišje dnevne do 18. Nov svež teden pa nam bo spet prinesel oblake, torek pa bo spet jasno, dokaj mirno jesensko vreme pa nas potem čaka še do konca prihodnjega tedna. Danes previdno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam več gneče kot običajno, zastoj pa je trenutno na avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. O ovirah pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Na Las Zasavje so objavili nov javni poziv za projekte, ki bodo prispevali k razvoju Hrastnika, Trbovelj in Zagorja. Za njihovo sofinanciranje iz dveh evropskih skladov skupaj na voljo skoraj 570 tisočakov. Dobrih 343 tisoč evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, še približno 226 tisoč pa Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Gre torej za tretji poziv v okviru strategije lokalnega razvoja Zasavja. Čas za oddajo vlog je do vključno 10. januarja prihodnje leto. Podrobnosti o pozivu pa najdete na spletni strani partnerstva Las Zasavje. Iz Hrastnika pa prihaja super novica. Končno je namreč izbran izvajalec za prenovo ceste na Dolu pri Hrastniku. Kdo bo torej poslal gradbene stroje na delovišča, pa slišimo že v nadaljevanju Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.
2: Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: Direkcija za infrastrukturo je izbrala izvajalca za dolgo pričakovano ureditev državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Na javnem naročilu je prejela samo eno ponudbo, oddalo jo je lokalno gradbeno podjetje AGM Nemec, ki bi dela izvedlo za nekaj manj kot 4,5 milijona evrov brez davka. V rekonstrukcijo ceste pa sta sicer vključena še dva projekta, na eni strani ureditev lokalne ceste s priključkom, za ureditev katere je zadolžena občina Hrastnik, na drugi pa je obnova državne ceste med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami skozi Dol. Občina Hrastnik je na javnem naročilu za gradnjo novega priključka na glavno cesto že julija prav tako izbrala domače podjetje AGM Nemec in ta naložba je že v teku.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual kum. Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi Mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje. Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.

0: lepo za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive kotičke Zasavja. Jesenske barve ponujejo odlično priložnost za sprehod v naravo. Zato se danes odpravljamo na Hrastelovo skalo, priljubljeno razgledno točko nad Zagorjem, ki združuje krajši pohod, naravo in sakralno dediščino. Približno kilometrsko pot lahko začnemo v Zagorju, kjer se mimo ribnika usmerimo proti gozdu. Tam se začne križev pot, ki nas po precej strmem pobočju postopoma pripelje proti vrhu. Čeprav Hrastelova skala s svojimi 434 metri ne sodi med visoke zasavske vrhove, vzpon zaradi strmine vseeno zahteva nekaj kondicije. Na cilju pa pohodnika pričaka lep razgled na Zagorje in okoliško pokrajino. Posebnost Hrastelove skale je kapelica Kristusovega vstajenja, ki so jo leta 2004 skupaj s prostovoljci zgradili zagorski skauti. V njeni notranjosti sta kip Jezusa in v lesu gravirana molitev. V bližini stoji tudi visok križ, postavljen že leta 1995, zato ima izletniška točka poleg rekreacijskega tudi duhovni pomen. Izleta ni treba zaključiti na Hrastelovi skali. Pot lahko po slemenu nadaljujemo še do bližnje cerkve svetega Urha in tako kratek vzpon spremenimo v nekoliko daljši sprehod. Hrastelova skala dokazuje, da za zanimiv izlet ni treba daleč. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 12.
0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo

Tega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. V regiji veliko srčno-žilnih bolezni sedaj se ustanavlja inštitut. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. V Pomurju se ustanavlja Inštitut za srčno-žilne bolezni. Namero sta predstavila Mitja Slavinec, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije, ter Mitja Lanščak, priznani kardiolog. Slavinec je pojasnil, da se je ideja rodila na prejšnji znanstveni konferenci, na kateri so se spraševali, zakaj se v regiji v povprečju živi 2 leti manj kot drugod po Sloveniji. Pomurje mora na tem področju nekaj ukreniti in situacijo popraviti, je dodal. Celotno novico boste našli na svet24.si. Letošnji svetovni dan paljativne in hospico skrbe opozarja na obvladovanje bolečine. Po besedah socialne delavke v hiši Ljub hospic Urške Končan se vsi ljudje na nek način najbolj bojimo fizične bolečine.

0: Poudarila je, da če bi vedeli, koliko različnih možnosti in poti je, da se bolečina uravnava, da je znosna ali celo nična, bi bili pomirjeni. Sile za zaščito, reševanje in pomoč bodo na današnji regijski vaji Železniška nesreča 2026 preverile operativno delovanje ob morebitni množični nesreči v železniškem prometu. Preizkusile bodo, kaj narediti v primeru trka tovornega in potniškega vlaka z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Ob 11. uri se bo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolg 239 km. Od Slovencev bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Glavni kandidati za zmago so predvsem Belgijec Remco Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sexas. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Dogajanje na cestah ta trenutek mirno, takoj ko pa na poti opazite kak nedelujoč semafor ali pa oviro, pa opozorite o lokaciji na 0880 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum. In Mirza Ribič.
1: Dobro jutro in dober dan. Soboto na Kumu nadaljujemo skupaj, 6 minut je čez 9. Dobrodošli. Če ste že pridni, lepo, bravo, naj vam gre delo lepo od rok. Če pa se vam nikamor ne mudi, pa uživajte v tem dopoldnevu. Za glasbeno družbo je v obeh primerih poskrbljeno. Tole uro odpiramo sklapo Šufit in Ljubav je znala. Še prej pa Davor Borno in Samo ovaj put.
2: Za moja ušesa.
3: Poslušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.

0: Ritual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Saša Kovačevič in slučajno. 9 minut je še do 9:30, v nadaljevanju z nami Dražen Zečič in Zašto plačeš. Če pa ste danes slučajno brez načrtov, kar brez slabe vesti, tudi počitek je čisto spodoben načrt. In ko vas v ponedeljek vprašajo, kaj smo počeli za vikend, imamo veliko krat občutek, da moramo predstaviti res bogat program svojim sodelavcem. Se pravi, izlet, šport, obisk, pa še doma smo nekaj počeli. Ampak čisto lep odgovor je tudi, ej, čist nič nisem delal. Sam počival sem. Tako da, če bomo danes dali vse štiri od sebe, bo tudi to super sobota. Ni treba dodajati opravkov sam zato, da bo odgovor v ponedeljek daljši. Sodelavci nas v ponedeljek sprašujejo po našem vikendu. Verjetno ne pripravljajo letnega poročila, zato v Easy lepo se mete.
1: Radio Aktual Cool.

Trbovlje, Hrastnik, Laško in Radeče 12, Litija 13, popoldan pa jih bo največ 16. Danes bo večino dneva oblačno, dežniki imejmo z vsak slučaj pri roki. Jutri bo malce bolj jasno, še pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo sicer do 18 stopinj. Ponedeljek bo oblačen, v torek pa bo spet jasno, takšno prijetno jesensko vreme pa naj bi se obdržalo tudi do prihodnje nedelje. Stanje na cestah ta trenutek mirno, več gneče trenutno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote seveda, tam torej previdno. Na zastojih pa opozarjajte na nič 80 13 nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: To je bil Oliver iz leta 1977, pa še na tole sobotno jutro. 19 minut ostaja še do 10. V nadaljevanju z nami tudi Kiki Rahimovski. Telefon zazvoni, navigacijo je treba nastaviti zadaj, nekdo sprašuje, koliko imamo še do cilja. In vse to bi radi uredili kar med vožnjo. Ampak za volanom se moramo najprej posvetiti cesti. In še do jutri poteka jesenska preventivna akcija, osredotoči se na cesto, ki jo vodi Agencija za varnost prometa. Policisti so v tem času torej preverjali uporabo telefonov in pa seveda tudi vseh drugih motilcev, ki jih najdemo za volanom in ki nas motijo med vožnjo. Pa to ni samo telefon, ne? Zmoti nas lahko tudi iskanje stvari po avtomobilu, nastavljanje glasbe, malica med vožnjo ali pa ukvarjanje z otroki na zadnjih sedežih. Za trenutek pogledamo stran, pa lahko že spregledamo, da je nekdo pred nami zaviral. Pozorni moramo biti torej tudi na kolesu, peš oziroma na e-skiroju. Torej, če moramo nekaj nujno urediti, nastaviti ali poiskati, se obvezno ustavimo na varnem mestu in to zadevo zrihtamo. Sporočilo lahko vedno počaka, važno je, da vedno pridemo na cilj varno.
1: Radio Aktual Kult.

0: kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
5: Več na mana.eu.
6: S kumom po opremo v Zgermobil.
7: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade z rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 0-4-1-30-30-70 od ponedeljka dalje.
8: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 12. oktobra od 8 do 12 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Dol izvod Vodohram Slatno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult. Pred nedeljskimi referendumi nastopil volilni molk. Orkan Izaias dosegel Florido brez elektrike več kot pol milijona ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Prvi orkan letošnje atlantske sezone Izaias je sinoči dosegel severno obalo Mehiškega zaliva v ZDA. V prihodu na kopno v bližini mesta Destin na Floridi je z orkana tretje kategorije oslabel na orkan druge kategorije s hitrostjo vetra okrog 145 km na uro, poroča televizija CBS. Brez elektrike je ostalo več kot pol milijona odjemalcev. Ob svetovnem dnevu brezdomstva, ki ga obeležujemo danes, izvajalci programov za ljudi, ki doživljajo brezdomstvo, opozarjajo, da so stiske brezdomnih vse bolj kompleksne. Letošnji slogan je Brez doma, ne brez mesta med nami. Z njim pozivajo k podpori in sodelovanju različnih inštitucij in organizacij ter k sprejemanju brezdomnih kot del skupnosti. Panamo je včeraj stresel močan potres z magnitudo 7,7. Po prvih poročilih panamske vlade je potres poškodoval skoraj vse čistilne naprave za vodo v državi, kot tudi cerkve, hotele, poslovne prostore, javne stavbe in ceste. Smrtnih žrtev naj ne bi bilo, najmanj dve osebi sta poškodovani. Pristojni organi so doslej zabeležili več kot 100 popotresnih sunkov. Stevie Wonder je pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, a niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Novo izdane pesmi so izšle pri založbi Universal Music Canada konec septembra, le nekaj dni pred začetkom turneje, ki jo je posvetil albumu. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Na cestah stanje ta trenutek mirno, naj tako tudi ostane, malce več gneče, trenutno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam torej previdno. O zastojih in ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Actual cum Ilmirza Ribič.
1: Dobro jutro in dober dan. Skoraj 4 minute so čez 10. Dobrodošli na Kumu. Ja, jesen ima svoje barve, mi pa tej barvi dodajamo še glasbo. Mogoče prav tisto pesem, ki vam polepša današnjo vožnjo ali pa vas pripravi do tega, da med pospravljanjem malce zaplešete. Evo, tole uro odpiramo s Charlie in El Combo in Svi me znajo umom zavičaju. Še prej pa Peter Grašo in Uvek isti. Dobrodošli na Kumu.

0: Ritual Kum. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ljubljani in zapela za oko, 9 minut ostaja še do 11. Dobrodošli na Kumu. Če se vam je za popodne najavil kak obisk, lahko to vzamete tudi kot dobro stvar. Končno bo do oblačila stola prišla do omare, posoda do pomivalnega stroja, miza pa bo spet podobna mizi. Ja, stvari, mimo o katerih smo več dni čisto mirno hodili, morajo naenkrat stran v takem primeru, ko se nam najavi obisk in v 20 minutah naredimo toliko, kot prej nismo naredili v celem dnevu. Mislim pa, saj ni treba, da je vse popolno, a ne? Ker ljudje pridejo na obisk k nam ne zato, da bi ocenili, kako lepo smo pospravili in očistili stanovanje, ampak pridejo zaradi nas. Ampak potem, ko obisk pohvali, kako imamo lepo pospravljeno, mi pa nazaj odvrnemo... Dan se pa še kar razmetano. In vsi, ki so pomagali zraven pospravljati tistih zadnjih 20 minut, samo modro molčijo, zato ker točno vedo, da je polovica tega reda v omari, ki je danes nihče ne sme odpreti.
1: Radio Aktual Kul.

Trbovlje in Hrastnik 12, Laško in Zagorje 13, popoldanih bo največ 16. Danes bo večino dneva oblačno, dežnika ne pospravljate, jutri bo že malce bolj jasno, še pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 5, najvišje dnevne do 18. Nov teden, torej ponedeljek, nam bo spet prinesel nekaj oblakov, v torek pa bo spet jasno, dokaj mirno jesensko vreme pa naj bi se potem obdržalo še do konca prihodnjega tedna. Trenutno stanje na cestah mirno, malce počasneje pa gre mimo lokalnih tržnic, zaradi tržne sobote je tu namreč več gneče kot običajno. O ovirah obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Vesna Pisarovič in za tebe stvorena. To je bil glasbeni skok v leto 2001, točno 19 minut pa ostaja še do 11. V nadaljevanju si zapojamo eno vročo Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On. Sobota je, mogoče boste danes končno vsi skupaj pri domačem kosilu, se pravi vsi tisti, ki nam neki pomenijo na kupu. Nika Lepška. In danes lahko pri enem skupnem obroku poskusite pustiti telefone malce na stran. Zato, ker smo jih telefone ne, že skoraj vključili tudi v pogrinke na mizi, ne, se pravi vilica, nož, kozarec, potem obvezno še telefon. Nemo se takole zmeniti. Za začetek, torej brez telefona za mizo, lahko vsak pove nekaj lepega, kar se mu je zgodilo ta teden. Ni treba, da je pač neka velika stvar, ne. Zgodi se namreč, da živimo pod isto streho z ljudmi, pa včasih vemo več o človeku, ki ga spremljamo na Instagramu, kot o tistem, ki sedi nasproti nas. Tako da pri kosilu telefone stran pa obvezno se pogovarjate.
1: Radio Aktual Kul.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje je nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 12. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija zdravstveni dom mobilna začasna izvod smer Sitarjevec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Nirva.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Rubio venezuelsko opozicijo pozval k pogovorom o politični tranziciji. Na Teznu načrtujejo sodoben večnamenski športni park. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj vse frakcije venezuelske opozicije pozval naj se pridružijo pogovorom z začasno predsednico države Delcy Rodriguez o politični tranziciji v državi. Naslednji krog pogovorov naj bi potekal prihodno sredo. V opoziciji medtem že prihaja do razhajanj, saj nekatere skupine kritizirajo počasen napredek pogajanj. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi 2027 oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Na NIJZ ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. Če v Avstriji zgrešite odcep in avtomobil obrnete na zasebnem zemljišču, vas to lahko drago stane. Tudi če avtomobila niste parkirali, lahko sledi pismo odvetnika. Na to posebno pravno past opozarja nemški avtomobilski klub. Zgodba je pomembna predvsem zato, ker je lahko že kratkotrajni vstop na zasebno zemljišče obravnavan kot tako imenovano Besitzstörung oziroma motenje posesti s kaznimi do 600 evrov. Celotno novico lahko preberete na svet24.si. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Narejen za vaša ušesa.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Stanje na cestah ta trenutek mirno, takoj ko na poti opazite policiste na delu, pa nanje opozorite na 8013 02.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača, kazi laško, samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut kras, samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton, samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Rock'n'band in ostani še minuto. 10 minut ostaja še do 11:30. Severina nam polepša tole soboto že čez trenutek, še prej pa se sprehodimo mal v kuhinjo. Če boste danes slučajno pekli kaj sladkega, mogoče iz predala, potegnite ven kak star domač recept. A veste, kjer ga mislim? Tistega, ki je napisan na roko, ki ima še malo moke gor, pa še malo mermelade in tega. Pri sestavinah vse razumemo, ne, na takem receptu. Pri količinah se pa začne malo komplicirati, ne. Piše recimo moka po potrebi, malo sladkorja, mleka samo toliko, da bo ravno prav, pečeš, dokler ni pečeno. Hvala, zdaj mi je čisto vse jasno, ja. Potem pa pokličem mamo oziroma babico in vprašam, ne, koliko to pomeni malo, ne. Pa reče, se boš videl, ne, se boš dobil občutek. Pa zraven dobim še tist. To je pa res najbolj preprost recept, ki sem ti kadarkoli dala, ne. Ne moraš nič zakoštrat. Seveda je najbolj preprost recept, ne, za tistega, ki ga ne potrebuje, ne. Ampak roko na srce, taki recepti od oka so vedno tisti najboljši recepti.
1: Radio Aktual Cool.

Hrastnik, Zagorje, Laško, Litija in Radeče ter Trbovlje 14 stopinj, popoldan jih bo največ 16. Danes bo večino dneva oblačno, dežnika ne pospravljajte, jutri se bo malce zjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo do 18, ponedeljek nam bo prinesel oblake, torek sonce, potem pa do nedelje kaže na dokaj mirno jesensko vreme. Radar hitrost vožnje meri v Rimskih Toplicah, proti Laškem, tam torej previdno in po predpisih. Ko pa na poti opazite, še kje policiste na delu, pa nanje opozorite, na 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Je bil Goran Karan in mali mulac za lep začetek tega dneva na Kumu. 20 minut ostaja še do 12. V nadaljevanju z nami tudi eden in edini Toše in veži me na sebe. Gremo pa zdaj mal med prijatelje. Včasih smo recimo prijatelja vprašali, ej, a imaš čas, da greva kaj ven? In smo takoj šli, ne, brez kakršnega koli pomisleka. Danes ne, ko smo malo starejši, danes najprej odpremo koledarje. Eden mora otroka na trening pelati, drugi ima neko otroško praznovanje oziroma pač neko drugo praznovanje. Tretji ima časa samo do 4, nič ne pove, zakaj ga nima še po 4. In za eno druženje potrebujemo toliko sklajevanja, kot če bi šli s celo familijo nekam skupaj na morje. Mislim, pa se včasih ne rabimo sploh celega prostega popodneva, ne? Samo da se pač dobimo pa malo poklepetamo, nič drugega. Zdaj, če vam danes slučajno uspe spraviti skupaj celo družbo, že vem, kako se bo končalo. Nekdo bo seveda na koncu rekel, ej, to bi morali pa večkrat početi. Seveda se bomo vsi strinjali, ne? Potem bomo pa iskali spet naslednji termin, tam enkrat februarja ali pa marca. Pokličte prijatelje danes, ne bo vam žal.
1: Radio Aktual Kult.

0: Aktual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 15. oktobra med 7. in 10. uro v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Vse, ki bodo darovali kri, prosijo, da se naročijo pri transfuzijskem centru Splošne bolnišnice Celje na 03-423-3597. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje na zonišču Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 12. oktobra od 8. do 12. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Brnica 2, izvod Dragar.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Kum.
1: Do 10. ure 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Lesarska šola Maribor korak bliže obnovi strehe telovadnice. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Lesarska šola Maribor je po vladni zeleni luči projektu korak bližje obnovi dotrajene strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Za kraj Lokve na Trnovski planoti so bile doslej narejene že številne idejne zasnove. Zadnjo pa so pripravili skupaj z domačini, ki so tokrat povedali, kaj si želijo. V prihodnjih letih si želijo prenoviti hotel Poldanovec, po prestavitvi državne ceste na obrobje kraja pa tudi ureditev središča. V družbi Mlinotest so v zadnjem letu dokončali investicijo na prevzemu žit za mlin ter pripravili vse potrebno za investicije, ki jih načrtujejo v prihodnjih 3 letih. Na področju pekarstva bodo podvojili zmogljivosti tistih pekarskih skupin, kjer je povpraševanje že sedaj večje od proizvodnje. V Celju bo danes in v ponedeljek potekal 4. Maksimilijanov dan. Brezplačni program bo povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Osrednje prizorišče bo glavni trg, kjer bo med drugim na ogled razstava o svetem Maksimilijanu Celjskem in začetkih krščanstva v rimski Celeji, so sporočili iz zavoda Celeja Celje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri

0: se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Radio Aktual Kum.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Previdno. Radar v sivem kediju je trenutno na cesti Laško-Celje v Košnici na avtobusni postaji. Sicer pa še do jutri poteka preventivna akcija, osredotoči se na cesto. Policisti torej še bolj poostreno nadzirajo uporabo telefonov in drugih motilcev za volanom. Radar je kontrole in ovire, čakamo na 0880 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Mirza Ribič.
1: Dobrih 7 je čez 12. Dobrodošli na Kumu. Lepo, da smo skupaj. Upam, da uživate v soboti in da je v njej tudi kaj časa za ljudi, s katerimi se radi družite. Namreč jesenski dnevi so še bolj prijetni, če jih delimo s tistimi, ki jih imamo res radi. Tole uro podpiramo z Jasminom Stavrosom in kad se prijatelji rastaju iz leta 1991, še prej pa Marko Škugorin čuva misto iz leta 2021. 30 let razlike pa se pri nas res lepo ujameta. Eno mogoče pojete že od mladosti, drugo ste vzeli za svojo malce pozneje. Za dobro pesem se vedno najde prostor. Marko Škugor.
2: Ti ja, prošli smo svet.

0: Aktual Kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: S Kumom po opremo uz Gmobil.
3: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 041 30 30 70, od ponedeljka dalje.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Mercatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

Pani Varjakini, jesen v meni, jesen tudi okoli nas, še malo pa bodo pred hišami strašile jesenske buče in pri njih se danes malce zapletejo stvari. Ste vedeli, da buče spadajo med jagode? Ja, res, botanično gledano je buča jagoda, malce večja, ampak je jagoda. Spadajo v bistvu med posebno vrsto jagod, ne, ki botaniki pravijo pepo jagode. Imajo tako debelo lupino, ne, mesnato sredico in pa veliko semen. V isti skupini pa so seveda tudi kumare, bučke in pa lubenice, kar pestra druščina jagod. In če mene vprašate, bi se lahko tiste rdeče jagode po bučah zgledovale vsaj pri ceni. Zato, ker kilogram buče je precej bolj prijazen do naše denarnice. In če torej, dragi, recimo, obljubite jagode in šampanjec, pa pridete domov z bučo, botanično gledano imate prav, šampanjec boste pa verjetno spili sami. Radio Aktual Kult.

Laško 14, Litija, Hrastnik, Trbovlje in Radeče 15, Zagorje 6 stopinjo več. Danes bo večino dneva oblačno, dežnik je pametno imeti seboj na poti. Jutri kaže, da bo v prvi polovici dneva malce bolj jasno, še pa bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutrne temperature bodo od 5, najvišje dnevne do 18. Nov teden pa nam bo v začetku prinesel oblake, od torka naprej pa kaže, da bomo spet imeli mirno jesensko vreme, tja vse do nedelje. Trenutno stanje na zasavskih cestah mirno, še do jutri pa poteka preventivna akcija, osredotoči se na cesto. Policisti torej še bolj poostreno nadzirajo uporabo telefonov in drugih motilcev za volanom. O nedelujočih semaforjih in živalih na cestah pa opozarjajte na 0803 0202.

0: Kralci in kreni, 19 ostaja še do enih, dobrodošli na Kumu. Mi pa gremo zdaj naprej, danes še posebej dobre volje. Danes naš Radio Kum praznuje 61. rojstni dan. Ja, na današnji dan leta 1965 se je prvič oglasil takratni Radio Trbovlje. Se pravi, 61 let pa vas še vedno, kljub tej starosti, zelo radi zapeljamo z dobro glasbo seveda. Hvala, ker nas spuščate v svoje domove, v svoje avtomobile in v svoj vsak dan. Lepo je imeti tako super družbo, kot ste vi. Za rojstni dan pa si želimo, da vi danes in še mnoga leta uživate v naši družbi in ob super glasbi. Zdaj pa še malo Dalmacije za lepšo soboto, Duško Lokin in La Vita Dalmacijo srce ljubi.
1: Radio Aktual Kul.
2: Vanula je

0: kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
1: Delavski dom Trbovlje vabi na ogled gledališke predstave Zakaj sva se ločila v izvedbi mestnega gledališča Ljubljanskega. Drama skozi Tino in Tineta prikazuje iskren, a življenjski portret zakona z vsemi usponi in padci. Lahko si ogledate v sredo 14. oktobra ob 19.30 v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V ruských napádih na Ukrajino najmanj 8 mrtvih. V potresu Panami več kot 20 poškodovanih. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V ruskih napadih na mesto Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine je bilo davi po navedbah regionalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 3 otroci. 12 ljudi pogrešajo. Zaporožje, upravno središče istoimenske regije, je pogosto tarča ruskih napadov, saj leži le nekaj 10 kilometrov od frontne črte. V potresu z magnitudo 7,7, ki je včeraj stresel Panamo, je bilo poškodovanih najmanj 27 ljudi, je danes sporočila panamska civilna zaščita. O smrtnih žrtvah in pogrešenih za zdaj ne poročajo. Gmotno škodo so zabeležili na več kot 400 stavbah, med katerimi je okoli 150 stanovanjskih objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ostro kritiziral odločitev o letošnji Nobelovi nagradi za mir, ki jo je prejela južnoafriška pravnica Navi Pillay. Dejal je, da za nagrajenko še nikoli ni slišal in znova zatrdil, da bi morale nagrado prejeti ZDA oziroma on sam. Trump je Norveško kritiziral že lani, ko je nagrado za mir prejela vodja venezuelske opozicije Maria Corina Machado. Uporabniki poštnih storitev v povprečju izražajo zadovoljstvo z večino dejavnikov pošte, najbolj glede dostave paketnih pošiljk. Medtem, ko so še najmanj zadovoljni z delovnim časom pošt, ki jih obiskujejo, je pokazala raziskava Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Raziskava je ob tem tudi pokazala, da uporabniki še naprej najbolj zaupajo dostavi na dom. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odročnem okrožju Queropalca v Andih v tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benitom Mussolinijem, pritegnil veliko mednarodno pozornost. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Mirno in tekoče poteka promet po Zasavju, naj tako ostane, še vedno pa je radar v Črnem Twingu na cesti Celje-Laško, v Košnici na avtobusni postaji. Počasi in previdno, kamorkoli vas popelje pot, vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle. Na brezplačno, 0813, 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: Sveže prometne so bile tole, pa kaj potem, če je dež, za njim vedno posije sonce in potem nastane Maurica. Danes jo rišemo skupaj, Anja bom vaša družba vse do 18. In če danes slučajno niste našli zlata na koncu Maurice, nič hudga, plača tudi ta mesec še pride.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: Nič 31 23 nič 766.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: 25 minut čez eno je ura. Jesen je čas, ko listje menja svoje barve, diši po kostanju, buče pa so povsod na jedilniku. Eni nabirajo kostanj, drugi gobe, imamo pa vsi isti cilj, nekaj dobrega spraviti na mizo. Sam pri gobah previdno ni vsaka, ki jo najdemo v gozdu, primerna za vpono. Ker če ne vemo, kaj smo nabrali, je lahko jesensko kosilo kar hitro zadnja večerja.
1: Skrivnostno.
2: Aktual.
3: Cool.

15 stopinj imamo v Trboljah, Celju in Mariboru, stopinjo manj pa na Trojanah in Izlakah. Danes nas čaka deževna sobota, ogrelo se bo do največ 16. V noči na nedeljo se bo počasi zjasnilo, zjutraj namerimo do 11, popoldne do 18 stopinj. Tudi začetek tedna bo oblačen, v ponedeljek je pričakovati oblačno vreme, prav tako v torek, bo pa zato od srede pa vse do prihodnje nedelje sončno jesensko vreme. Zaenkrat radarjev in policijskih kontrol v Zasavju ni, kamorkoli se odpravljate, želimo varno pot do cilja in če kje opazite radarsko ali policijsko kontrolo, mogoče pa kje kakšen zastoj, pa to varno povedati na brezplačno. 0813 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Dobrih 20 minut nas sluči do druge, v nadaljevanju pa slišimo Latino in Nekunem ljuba. Samo korak sem do dna, a nekunem ljubavja, no se me sječanja. Prihaja tudi ribja čorba.
1: Ne boj, da ideš mojo ulico, ne boj, stvarno ne boj.
0: Najprej pa eden in edini Džiboni in ovo mi je škola samo na kumu.
2: Radio Aktual Kul. Cool.

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
0: Bliža se dan spomina na naše najdražje. V tehničnih trgovinah KGZ Litija za vas izdelujejo čudovite, ročno izdelane ikebane iz svežega in suhega cvetja. Poskrbite za spomin na svoje najdražje.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: V torek nova pocenitev goriv. Pri reki iztiril tovorni vlak, 11 vagonov zgrmelo v prepad. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V torek nas verjetno čaka še tretja zaporedna pocenitev goriv. Cene bencina in dizla se bodo kljub rasti nafte znižale za okoli pol centa na liter. Za 95-oktanski bencin ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, torej na okoli 1,74 evra za liter. Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa. Več preberite na svet24.si. Na železniški postaji Meja v bližini reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boroš Trumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo, na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Kolesari so pred začetkom zadnje velike dirke sezone po Lombardiji pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel evropski prvak cestne dirke z nedavnega evropskega prvenstva v Sloveniji, Belgijec Remko Evenepoel. Ponovil je zahteve v sporočilu, ki ga je objavilo Združenje poklicnih kolesarjev in številni poklicni kolesarji. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mirno in tako, če gre po slovenskih cestah in naj tako tudi ostane, varno je previdno, kamorkoli se odpravljate. Če pa ki opazite kakšen radar, pa to sporočite na 0813 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 6 minut čez drugo je, skupaj se družimo na Cumu. Cristiano Ronaldo že ve, kako razvajati svojo boljšo polovico. Georgina je z njim dobila kar 2 luksuzni vili ob Rdečem morju, ki naj bi skupaj stali več kot 8 milijonov evrov. Medtem, ko se mi doma kregamo, zakaj je spet pokrov od vece školjke dvignjen, Ronaldo probleme reši z nakupom nove nepremičnine. Pri nas je dokaz ljubezni Lectovo srce, pri Ronaldo pa druga vizija.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Vroči popusti v Fartradu.
7: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
7: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
7: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.

0: Peter Grasso je bil tole, dobrodošli na Kumu. Najbolj težek del treninga v fitnessu niso uteži, ni tekalna steza in ni zadnja serija počepov. Najtežje je namreč plačati članarino in se pol vsak mesec pretvarjati, da bo naslednji teden pa res drugač. Lahko bi rekla, da je moj fitness napredek kar neverjeten. Vsak mesec sem namreč lažja za neki 10 evrov.
1: Skrivnostno.
2: Aktual. Cool.

Trbovlje, Zagorje, Litija 16 stopin, 17 imamo v Moravčah, 15 pa smo namerili v Sevnici in Krškem. Danes namerimo do največ 16 stopinj, pričakujemo lahko tudi krajevne plohe. V noči na jutri se bo počasi zjasnilo, zjutraj namerimo do 11, popoldne do 18. Tudi začetek tedna bo oblačen, v ponedeljek nam bodo nagajale dežne padavine, prav tako v torek. Bo pa zato od srede pa do prihodnje nedelje sijalo sonce. Poglejmo še na naše sive ceste. Zaenkrat promet po Sloveniji poteka mirno in brez kontrol. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja. In če se slučajno kje radar skriva, lokacijo dobrodošla. Na 0813 0902.

0: Actual cum.
1: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino.
2: Več na mana.eu.
3: S kumom poopremo v Zgermobil.
4: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 0-4-1-30-30-70 od ponedeljka dalje.
5: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeli je pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili.
0: Na Radiu Aktual Q.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeli je pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej

0: Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Deliju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. Z njeno izjavo so se strinjale vse članice unije. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dejatov giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Promet poteka brez posebnosti in naj tako tudi ostane. Če se kam odpravljate, želim varno pot do cilja. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle na brezplačno. 0813 02.

0: Vam je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 3 ure že odbila in to uro se potepamo po Zasavju. V Zasavskem mozaiku preverimo, kako kaže most čez Savo v Zagorju. Selimo se v Hrastniško občino, ki nadaljuje prizadevanja za zagotavljanje varnih, dostopnih in kakovostnih šolskih prevozov. Zaključimo pa na Dolu pri Hrastniku s prenovo državne ceste. Več povem takoj po Giuliano in bazarjih, še prej pa na Kum prihaja Dino Petrič. Ostanite z nami.

0: Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zasavski mozaik.
1: Na mostu čez Savo v Zagorju in pri ključnih cestah je minuli ponedeljek potekalo asfaltiranje, pri katerem je bilo na približno 155 metrov dolgem območju ugrajenih dobrih 300 ton asfalta. V prihodnjih tednih bodo izvedeni še betoniranje pločnika, namestitev ograje in ureditev javne razsvetljave. Celotna dela, ki vključujejo gradnjo novega krožišča in obnovo mostu, so vredna približno 1,3 milijona evrov. Zaključek vseh del pa je pričakovan v prihodnjih tednih.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik nadaljuje prizadevanja za zagotavljanje varnih, dostopnih in kakovostnih šolskih prevozov. Podpisali so pogodbo za dobavo novega šolskega vozila, električnega kombija Ford E-Transit Custom. Z novim vozilom bo občina dodatno izboljšala pogoje za prevoz šolarjev, zlasti tistih, ki zaradi oddaljenosti ali težje dostopnih območij potrebujejo organiziran prevoz do šole. Obenem gre za pomemben korak k bolj trajnostnim mobilnosti in zmanjševanju okoljskih obremenitev, povezanih s šolskimi prevozi. Dobavo novega električnega kombija v Hrastniku pa pričakujejo v začetku leta 2027.
0: To je bil Zasavski mozaik.

16 stopinj imamo v Trboljah, Hrastniku in v Laškem, stopinjo manj pa v Radečah in Sevnici. Jutri zjutraj namerimo do 11, popoldne do 18 stopinj, niso pa izključene tudi krajevne padavine. Začetek tedna bo oblačen, v ponedeljek lahko pričakujemo oblačno vreme, namerimo do 12. V torek nas tudi čaka nekaj sonca, ogreje se do 13 stopinj. Pozor na Štajersko avtocesto v smeri Ljubljane. Vozilo se namreč vozi v kontrasmeri smeri Maribora proti Ljubljani na območju Slivnice. Zaenkrat radarjev in policijskih kontrol v Zasavju ni. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja. In če kje opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa to povedati na 0813 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Zasavski mozaik.
1: Direkcija za infrastrukturo je izbrala izvajalca za dolgo pričakovano ureditev državne ceste skozi Dol pri Hrastniku. Na javnem naročilu je prejela le eno ponudbo, oddalo jo je lokalno gradbeno podjetje AGM Nemec, ki bi dela izvedlo za 5,4 milijona evrov z davkom. V rekonstrukcijo ceste sta vključena dva projekta. Na eni strani ureditev lokalne ceste s priključkom, za katero ureditev je zadolžena občina Hrastnik, na drugi pa je obnova državne ceste med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami skozi Dol. Občina Hrastnik je na javnem naročilu za gradnjo novega priključka na glavno cesto že julija prav tako izbrala domače podjetje AGM Nemec. Ta naložba pa je že v teku.
0: To je bil Zasavski mozaik.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
3: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec krvi?
3: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
2: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
4: S kumom po opremo uz Gmobil.
5: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 041 30 30 70 od ponedeljka dalje.
6: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Napadi ali grožnje proti ICC za Evropsko unijo nesprejemljivi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije in napovedale ukrepe za omejitev njegovih, so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Napadi ali grožnje proti mednarodnemu kazenskemu sodišču so nesprejemljivi, je danes sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, potem ko so ZDA včeraj proti ICC uvedle sankcije.

0: preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v polnoči, do 12. ure prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Na železniški postaji Meja v bližini reke je danes nekaj po 9. uri iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je po navedbah družbe HŽ Infrastruktura zgrmelo v prepad. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala velika gmotna škoda. Železniška postaja je zaprta za ves promet. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabeth sta svoji obsežni zbirki avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Promet po Sloveniji trenutno brez posebnosti, če ki opazite policijsko kontrolo, pa to povedati na vedno brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Z vami je Radio Actual Cum. In Anja Bričko.
1: Da smo vsak dan telesno aktivni, drži, pa naj bo to takrat, ko vstanemo iz postelje ali pa ko se zvečer sprehodimo od televizorja pa do hladilnika. Znanstveniki pravijo, da če hočemo zgubiti kak kilogram brez prevelikega napora, moramo vsak dan prehoditi vsaj 11.000 korakov. Ali pa vsaj tako dobro športati, kot športajo naši športniki v prvi ligi. Že čez nekaj trenutkov.
0: Aktualkum. Vidno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.

0: Aktual Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Prva liga.
1: Jutri se bo s kvalifikacijskimi tekmami v posamični konkurenci ter v pretekmovanju konkurenci dvojic začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. Premierno prvenstvo stare celine na slovenskih tleh bosta od domačih tekmovalcev v Stožicah odprla Peter Hribar in Ana Tofant v mešanih dvojicah. Predvidoma pa se bosta z Avstrijci pomerila tudi Brin Volk Petrovski in Sara Tokič.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Španec Marc Marquez je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva MotoGP. Za sedemkratnega svetovnega prvaka v razredu MotoGP Marqueza je bila to 23. zmaga na sprinterskih dirkah v karieri in 8. v letošnji sezoni. Drugo mesto je osvojil Japonec Ai Ogura, tretji pa je bil Italijan Fabio Di Giantonio.
0: Prva liga.

0: Poslušate radio Aktual Kum.
1: Ona je pridna punca, on ostaje ob šestih in živi za uspeh. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka, od sedmi do treh.

Najbolje zagorje 16 stopinj, 15 jih imamo v Moravcah, 14 pa smo namerili na Trojanah. Jutri nas čaka oblačno in deževno vreme, namerimo do 18. Tudi ponedeljek in torek bosta oblačna, ogrelo se bo do največ 12 stopinj. Bo pa zato od srede pa vse do prihodnje nedelje sijalo prijetno jesensko sonce. Policijska kontrola na preži na Štajerski avtocesti na vozu Šempeter v smeri Celja, drugače pa promet poteka mirno in tekoče. Kamorkoli se odpravljate, želim varno pot do cilja in če se slučajno kje radar skriva, lokacija vedno dobrodošla. Na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Nizozemec Max Verstappen je zmagal na zadnji letošnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki jo je zaznamoval močan dež. Britanec George Russell je prevzel vodstvo takoj po startu dirke, je po izgubi nadzora nad dirkalnikom trčil zaščitno ogrado in odstopil.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem, hkrati pa kritiziral portugalskega selektorja Jorgea Jesusa zaradi neizpolnjenih obljub. Dodal je, da bo sprejel kakršnokoli kazen.
0: Prva liga.

0: Actual cum. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v Prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant.
1: V trgovinah Mana te čaka ekskluzivni 25% popust pri nakupu oblačil v redni prodaji nad 25 evrov. Enkratna priložnost za osvežitev garderobe za vso družino. Več na mana.eu.
0: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V prometni nesreči v Mariboru umrl motorist. Med protesti v nedeljo je pridržanih več tisoč ljudi. Danes oblačno, nekaj jasnine jutri in v ponedeljek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Indijska policija je med današnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka Ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti so zaradi protestov v prestolnici uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. V Ljubljani sta dopoldne sočasno potekala shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Na pohodu za življenje so udeleženci izrazili mnenje, da se človeško življenje začne že s početjem in konča z naravno smrtjo. Na shodu za dostojno življenje pa so v ospredje postavili reproduktivne pravice žensk in dostopnost zdravstvene oskrbe. Slovenski športni strokovnjaki so trenutno aktivno vključeni v razvoj športa v Azerbajdžanu. V metropoli ob Kaspijskem jezeru se je profesor z fakultete za šport Boro Štrumbel lotil večmesečnega projekta plavalnega opismenjevanja in razvoja vrhunskega plavanja. Ob vsem tem Štrumbel doživlja tudi novo državo, odkriva zanimivosti in povezave s Slovenijo. Norveški tekaški zvezdnik Jakob Ingebrigtsen in njegova žena Elizabet sta svoji obsežni zbirke avtomobilov dodala luksuznega športnega terenca Bentley Bentayga. Nakup Bentleya je opisal kot darilo samemu sebi za osvojitev zlate medalje v teku na 5000 metrov na letošnjem evropskem prvenstvu v Birminghamu. Cena takšnega avtomobila se zaradi visokih uvoznih dajatev giblje nad 166 tisoč evri. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
2: Radar v Košnici pri Celju na avtobusni postaji v smeri Celja v Črnem Brlingu, še vedno pa poročate tudi o policijski kontroli na Štajerki na vozu Šempeter v smeri Celja. Varno in previdno, kjerkoli že ste, če pa še kje opazite kakšen radar ali kontrolo, pa hvala, ker kličete. Nič 80 13 nič 2.

0: Vam je Radio Actual cum in Anja Bričko.
1: Še dobro uro sem v vaši družbi in v nadaljevanju slišimo same hite. Prihaja Miran Rudan.
2: Lažeš mi in ne gledaš oči.
1: Pa tudi koktel si bodo z nami.
0: Bričko.
1: Še dobro uro sem v vaši družbi in v nadaljevanju slišimo same hite. Prihaja Miran Rudan.
2: Lažeš mi in ne gledaš oči.
1: Pa tudi koktel si bodo z nami.

0: Aktual kum.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Hvala.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hvala.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

crvena jabolka na kumu, 20 čez 5 je. Na koncu dneva štejejo majhne stvari, dobra hrana, nekaj smeha in ljudje, ob katerih si lahko to, kar si. Pa seveda do znarja, da te realnost ne udari ravno med večerjo, ker notranji mir je neprecenljiv. Sam škoda, da se položnice ne plačujejo z dobrimi vibracijami. Bi bila vsaj enkrat v življenju finančno stabilna.

15 stopinj imamo v Trboljah, Laškem in Mariboru, stopinjo manj pa v Sevnici in Krškem. Jutri zjutraj namerimo do 11, popoldne do 18 stopinj, niso pa izključene tudi krajevne padavine. Začetek tedna bo oblačen, v ponedeljek lahko pričakujemo oblačno vreme, namerimo do 12. V torek nas čaka nekaj sonca, ogreje pa se do prijetnih 13 stopinj. Pa poglejmo še na naše sive ceste. Radar še vedno v Košnici pri Celju na avtobusni postaji v smeri Celja v Črnem Brlingu. Varno in previdno pa kjerkoli že ste. Če še kje opazite kakšen radar ali kontrolo, pa hvala, ker kličete. 0880 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Aktual kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: S kumom po opremo v Zgemobil.
8: Nov telefon je že doma, zdaj ga samo še nastaviš, preneseš številke in upaš, da ti ne pade iz rok že prvi dan. Kaj najprej kupiš zraven? Razmisli in napiši na 0-4-1-30-30-70 od ponedeljka dalje.
9: Potrebujete nov ovitek, zaščitno steklo, polnilec ali slušalke? Vse za vaš telefon najdete v Zgermobil Hrastnik. Obiščite nas v Merkatorju Hrastnik, kjer vam z veseljem tudi svetujemo. Zgermobil. Vaš telefon, vaša oprema, vaša izbira.

0: Novice Svet 24.
1: Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka pa vse do danes do 15. ure prejela 29 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za kršitev so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorja kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika. Na lokalnih volitvah v Peruju je v odločnem okrožju Queropalca v Andih na tekmi za župana zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores. Čeprav bo vodil okrožje z manj kot 1000 prebivalci, je zaradi imena, ki si ga deli z nacističnim in fašističnim diktatorjem Adolfom Hitlerjem in Benito Mussolinijem, pritegnil veliko mednarno pozornost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je danes na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Trbovlje, Zagorje in Izlake 15 stopinj, stopinjo manj pa smo namerili v Novem mestu in Krškem. Jutri nas čaka oblačno in deževno vreme, namerimo do 18 stopinj. Tudi ponedeljek in torek boste oblačno, ogrelo se bo do največ 12. Bo pa zato od srede pa vse do prihodnje nedelje sijalo prijetno jesensko sonce.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
1: Mirno in tako, če poteka promet po slovenskih cestah, naj tako ostane počasi in previdno, kamorkoli vas popelje pot. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle na brezplačno. 0880 13 02.

0: 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji, v kateri gledamo skuma na vzgor. Vesela sva, da ste se nama tudi tokrat pridružili, no bomo pa današnjo oddajo začeli z zgodom svetega papeža Janeza 23. Ja, v katoliški cerkvi 11. oktobra goduje ta papež. Začeli pa bomo z izsekom iz njegovega dnevnika. Takole je napisal 15. junija 1956. Občutek majhnosti, ki me vedno spremlja in mi pomaga, da se ne prevzamem, je velika milost Božja. Ohranjuje me preprostega in me varuje, da se ne osmešim. Ja, kot sem že omenila, tako je v svojem dnevniku 15. junija 1956 zapisal kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, beneški patriarh, ki je leta 1958 postal papež Janez 23. Ta znameniti dnevnik, ki ga je dovolil objaviti šele po svoji smrti, je začel pisati kot 15-letni dijak. Bil sem dober in nedolžen, le nekoliko boječ dečko. Želel sem Boga ljubiti za vsako ceno in sem mislil samo na to, da bom postal duhovnik in služil preprostim dušam, takim, ki potrebujejo mnogo potrpežljive skrbi. Izšel je iz skromnih razmer, rodil se je 25. novembra 1881 kot tretji od 13 otrok kmečke družine v kraju Soto il Monte pri Bergamu, in bil še isti dan krščen na ime Angelo Giuseppe. V domači vasi se je naučil pisati in brati, potem so duhovniki bistremu fantiču omogočili, da je šel v pravo šolo in v semenišče, kjer so ga predstojniki potisnili, če lahko tako rečemo, še više. Poslali so ga namreč študirati bogoslovje v Rim, kjer je dosegel doktorski naslov. Najsrečnejši del njegovega življenja je bil 10. avgust 1904, ko je bil posvečen v duhovnika. Samo zato si želim biti duhovnik, je zapisal v svoj dnevnik, da bi kakorkoli lahko delal dobro. To bi rad delal kot župnik v kakšni gorski fari. Toda njegov škof je imel z njim drugačne načrte. Najprej ga je poslal v Rim študirati cerkveno pravo, potem pa ga je izbral za svojega tajnika. Ko je Italija 1915 napovedala vojno Avstriji, je bil poklican k vojakom in do konca vojne je bil tudi vojaški kaplan. No, po vojni pa je nekaj časa bil spiritual v bogoslovnem semenišču v Bergamu, no od leta 1921 pa je deloval v Rimu. Leta 1925 je bil posvečen v škofa in imenovan za apostolskega vizitatorja v Bolgariji, zatem pa še v Turčiji in Grčiji. Leta 1944 mu je bila naložena kočljiva naloga apostolskega nuncija v laični Franciji, kjer je svojo prisrčnostjo znal raztopiti še tako ledene predsodke. In januarja 1953 je prijel kardinalski klobuk. Marca tega leta pa je že nastopil kot patriarh v Benetkah. Vaši naklonjenosti priporočam moža, ki hoče biti vaš brat, ljubezniv, dostopen, razumevajoč. Se je benečanom predstavil v baziliki svetega Marka, kjer je želel biti tudi pokopan, trdno prepričan, da je to njegova zadnja postaja. Gremo v Rim narediti novega papeža, je dejal patriarh, ko je po smrti Pija 12. zapuščal Benetke. Govorilo se je, da bo novi papež prehodni. Izvolili bodo kakšnega starejšega kardinala in večkrat se je omenjalo tudi Roncallija, ki pa se za te govorice ni zmenil. Skupna molitev mora doseči, da bo novi papež človek umnega in krotkega vladanja, da bo svetnik in posvečevalec hkrati, je pisal bergamskemu škofu, ne da bi se zavedal, da piše o sebi. Pri 11. glasovanju v konklavu je bil izvoljen in izvoljen. izbral si je ime Janez, ker je bilo tako ime njegovemu očetu pa Jezusovemu predhodniku, krstniku in Gospodovemu najljubšemu učencu, evangelistu. To je bilo 28. oktobra 58. Pokazal je, da hoče biti tudi kot papež ljubeči oče vseh katoličanov in prijatelj vseh ljudi dobre volje. Ves svet, celo samega sebe, kot je dejal, je presenetil, ko je 25. januarja 59 napovedal vesolni cerkveni zbor oziroma drugi vatikanski koncil. In v katoliško cerkev je ta prinesel nekaj svežega zraka, lahko bi rekli pa tudi kar močan prepih in jo postavil na poslanstvo v novem tisočletju. Leta 2000 je bil končan postopek za razglasitev Janeza 23. za blaženega, ki se je začel junija 66. Papež Janez Pavel II. Uradno prizna čudež na priprošnjo Janeza 23. No, 3. septembra pa ga je papež Janez Pavel II. Razglasil za blaženega. Njegov god se takrat obhaja 11. oktobra na obletnico začetka drugega Vatikanskega koncila. Hey, John, huh?

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice svet.

0: kaj pa je res rekla?
1: Rekla je ne.
2: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
3: Ja, v današnji oddaji smo v prvem delu govorili o papežu Janezu 23., ki goduje v mesecu oktobru. Malo bomo še ostali v tem mesecu. Mesec oktober zaznamuje tudi rožni venec. Prav je, da mu namenimo nekaj radijskih minut. Kaj pravzaprav sploh je rožni venec in kako se ga moli? Rožni venec govori o Kristusovi skrivnosti. V litanijah to molitev celo imenujemo sveti rožni venec. To pa zato, ker se v njej poglabljamo v samo skrivnost Božje prisotnosti v našem življenju. Zgodovina in izvor rožnega venca se ujemata staro prakso menihov in posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi psalmi je bil prepleten vsak dan posvečene osebe. No, s časoma se je razvila molitev 150 Zdrava Mari in 30 Oče našov. Zakaj številka 150? Zato, ker ustreza enakemu številu psalmov v Svetem pismu. Rožni venec lahko razdelimo na tri temeljne dele: veseli del, žalostni del in častitljivi del. Sveti Oče, sveti Janez Pavel II, pa je dodal tem delom še četrti, svetli del rožnega venca. Rožni venec je v prvi vrsti molitev ponavljanja, saj kar 50-krat ponovimo eno molitev Zdrava Marija v enem samem delu rožnega venca. Ja, zdi se, da se to ne ujema z mislijo sodobnega človeka, ampak molitev rožnega venca ni ravno podajanje informacij, je bolj ustvarjanje Božjega okolja, v katerem mi lahko Bog zelo osebno spregovori. Rožni venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci, no drugače pa moram še omeniti, da poznamo še druge oblike te molitve, serafinski rožni venec Božjega usmiljenja, na primer, in pa še tudi druge oblike. Danes je rožni venec, lahko rečemo, molitev mnogih laikov, mnogih družin, obenem pa je postal skupna molitev vse cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v cerkvi srečajo. Lahko bi rekli, da je ob poplavi duhovnih tehnik rožni venec neko blago šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. Papež Janez Pavel II. Je v rožnem vencu tole zapisal: rožni venec nam pomaga, da na poti upodabljanja po Kristusu rastemo nasproti cilju, ki je svetost. Najpomembnejši razlog za ponovno odkritje in poživitev molitve rožnega venca pa je poklicanost vseh k svetosti.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Igraš, poješ ali preprosto uživaš v glasbi? Potem ne zamudi predstavitve glasbenikov iz Zasavja in okolice v Čemšeniku. V nedeljo 11. oktobra o 15. uri v prosvetnem domu Čemšenik. Ustvarjalci, prijavite se, vsi ostali pa pridite prisluhnit. Sponzori dogodka so gostinsko podjetje Trojane, gostilna Naš hram Kisovec in kmetija Virant. Vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.

0: jutrinki. Zdravo, z jesenjo prihaja čas, ko bi radi uživali v barvah in darovih narave, ne pa da nas ulovijo prehladna obolenja, da kihamo, kašljamo in smrkamo. Čisto 100% vsemu sicer ne moremo uiti, lahko pa s hrano bogato z vitamini in minerali skrbimo za boljšo odpornost. Recimo med minerali jeseni stopa cink, ki ima ključno vlogo pri obrambi telesa pred okužbami. Najdemo ga v bučnih semenih, stročnicah, oreških in polnozrnatih žitih. Prav tako je pomemben magnezij, ki pomaga pri sproščanju mišic, zmanjševanju utrujenosti in lažjemu obvladovanju stresa. Jeseni ga je dovolj v oreščkih, kakavu, avokadu in stročnicah. Ne gre pozabiti niti na železo, saj jesenska utrujenost ni redka. Dober vir so rdeče meso, leča, špinača in bučna semena. V kombinaciji z vitaminom C bo absorpcija železa še boljša. Če ne na lužar potegnem črto pod povedanim, s tem, ko jeseni posegamo po sezonskih plodovih, kot so buče, grozdje, fige in kostanj, ter dodamo nekaj oreščkov, semen, stročnic in rib, lahko telo naravno skrbimo z večino hranil, ki jih v tem obdobju najbolj potrebuje.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo nekaj dežja. Temperature čez dan bodo 13 do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala. V ponedeljek bo najprej oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Poslušajte in uživajte.
6: Z vami je Radio Aktualkum.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Živijo v današnji oddaji. Danes bova Mitja Tatarević in Saša Pukl obiskala prav poseben dvorec, no, graščino. Najdemo jo v Veseli gori, v prijetnem in zanimivem kraju, ki se nahaja nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Barbovo graščino spoznavamo danes. Ostanimo skupaj.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O Barbovi graščini govorimo danes v oddaji Kamen na kamen. Zgrajena je bila leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Z ukinitvijo Roman na Veselo goro leta 1782 je izgubila svoj prvotni namen. Po letu 1825 je prešla v last družine Barbo, ki si je v njej uredila bivališče. Rodbina Barbo izvira iz Benečije. V zgodovinopisju je veljala za beneško patricijsko rodbino, odkoder je svoje družinske veje širila v današnjo Avstrijo. Domnevno izhaja iz časa Klaudijcev, rodu znanega rimskega cesarja Nerona, ki je vladal pred 2000 leti. Prvič se je v zgodovinskih zapisih rodbina Barbo pojavila ob naselitvi v Parmi v 8. stoletju v Benetkah. Izumrla naj bi leta 1740 in v 15. stoletju v Istri. Leta 1547 so se naselili v istrskem gradu Kozljak pri Plominu, kar predstavlja začetek uporabe teritorialnega predikata Waxensteina. Rodbina je bila leta 1622 povišana v baronski, no leta 1674 pa v grofovski stan. V 16. stoletju so se naselili na Dolenjskem, kjer so posedovali več posesti, med njimi tudi grad Rakovnik, Radelca, Podsreda, Podbrežje, Prestranek, nekaj dvorcev, kot so Slatna in Dob, pa graščino Kot in tudi Barbovo graščino. V njihovi lasti je ostala vse do leta 1938, ko je prešla v last Vinzorja Edeltranta. In kaj se je kasneje dogajalo z graščino? V nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini se sprehajamo danes. Leta 1942 je bila ta graščina delno požgana, notranja oprema pa tudi delno raznešena. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in delno obnovljena. Leta 1974 je bila v njenem pritličju urejena etnološka muzejska zbirka, v prvem nadstropju pa je čebelarska družina Šentrupert Mirna leta 1984 uredila spominski sobi, posvečeni Petru Pavlu Glavarju in Aleksandru Lunačku. Graščina je zasnovana kot enonadstropna, delno podkletena, iz kamna zgrajena stavba, izrazito podložnega tlorisa, dolžine 34 metrov in širine 12 metrov, simetrično dvokapno streho, ki je na obeh čelnih straneh zaključena s polnim čopom in je pokrita z opečnim bobrovcem. Njeno severozahodno pročelje členi rizalit, ki v tlorisu delno izstopa iz osnovnega tlorisa. V njem je stopnišče, ki povezuje med seboj klet, pritličje, nadstropje in podstrešje. Z daljšo stranico je stavba delno ukopana v breg, stavba pa je današnjo podobo dobila leta 1768, o čemer priča tudi letnica, ki je vklesana na glavnem vhodnem kamnitem portalu. Stavba je neometana. Vse štiri fasade enakomerno členijo okna, ki imajo večinoma kamnite pravokotne okvirje. V njej še danes najdemo tudi čudovito obokano vinsko klet. In še marsikaj. Kaj več pa v nadaljevanju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Barbovi graščini in raziskujemo tudi njeno notranjost. V podkletenem delu graščine je zasnovana prostorna in obokana vinska klet. V pritličju in v prvem nadstropju so ob obeh povezovalnih hodnikih razporejeni različno veliki prostori, ki so v pritličju v večini obokani. Podstrešje ima odprto ostrešje, ki je sestavljeno iz tesanega smrekovega lesa v obliki konstrukcije na stol. Vzporedno z graščino stoji na dvorišču gospodarsko poslopje. Ohranjeno je sicer le pritličje z obokanim hlevom, no prvotno pa je bila stavba zasnovana kot vrh hlevno gospodarsko poslopje. Zgrajena je bila torej leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika. Etnološka zbirka, ki se je nahajala v graščini, sicer ni več aktualna, je pa v njej svoje prostore poleg čebelarskega društva našla tudi kongregacija okrogle mize enakih, ki jo vodi Janez Kvaternik Kamniški, karantanski vitez redu okrogla miza enakih. Janez je po Sloveniji in tudi v tujini že povsem dobro poznan vitez, ustanovitelj kongregacije okrogle mize enakih in ustanovitelj kongregacije svetega Ruperta, frajer iz Kamnika in Kolpe, gospod Bizeljski in Okostelski, kapitan snežniške vojske, kralj tovarštva med redovi kranskimi, kaštelan veselogorski in zaščitnik kovačev, orožarjev in okovničarjev. Ja, graščina že sedaj z razstavo orožja in oklepov v kletnih prostorih ponuja tudi vpogled v čas viteštva. Ta naš Janez pa si prizadeva urediti kar celotno graščino, ki bi obiskovalcem nekoč ponudila morda tudi prenočišča. Barbova graščina stoji v Veseli gori, zelo zanimivem manjšem kraju. Spoznamo jo kmalu. Ostanite z nami.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Barbovi graščini pa spoznajmo tudi Veselo goro. Tam imajo tudi Grič, ki je zanimiva razgledna točka, nahaja pa se nad Mirensko dolino zahodno od večjega naselja Šentrupert. Vesela gora je od leta 1993 samostojno naselje, predtem pa je bila del naselja Brinje, kjer so istočasno z romarsko cerkvijo svetega Frančiška Ksaverja postavili še kapelice križevega pota ter kapelico žalostne Matere Božje. Sedanja cerkev svetega Frančiška Ksaverja se nahaja na mestu prejšnje starejše cerkve, ki se leta 1391 omenja pod imenom Sveta Marija na gori oziroma Sveta Magdalena v Ravniku. Nova božjepotna cerkev je bila posvečena leta 1735. Frančišek Ksaver je bil eden od ustanoviteljev jezuitskega reda in pomemben misionar. Njegovo čaščenje pa je prišlo v veljavo predvsem zaradi ljubljanskih jezuitov. V naslednjih desetletjih so cerkev opremili in okrasili z donacijami, ki so jih prispevali okoliški plemiči. Romarska pot na Veselo goro pa je bila leta 1782 ukinjena po ukazu Jožefa II. V letu 1885 je bila zaradi požara uničena čebulasta streha zvonikov iz skodel in takrat je cerkev dobila sedanjo obliko strehe. Zadnjo veliko obnovo pa je stavba doživela v letu 2000. V cerkveni notranjosti pa izstopa glavni oltar, ki je izjemno rezbarsko delo iz leta 1735. Toliko za danes. Oddajo Kamen na kamen sva pripravila Mitja Tatarevič in Saša Pukl, mi pa se slišimo spet čez en teden.

0: Srbiju kamen na kamen.
1: Poslušali ste odajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Novo na Aktualu.

0: Dočekali smo jo. Vročica sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, ura je 8 in pa 3 minutke čez in mega fešta se uradno začenja! 4 ure vaših glasbenih želja oziroma predlogov se do polnoči žuramo skupaj, tako da pišite, kličite, nič 41 30 40 50, tajnica je že v nizkem štartu, mi pa štartamo z našo himno mega fešte, dobrodošli!

Evo, naša himna je bila tole za štart sobotnega večera. Me pa Firbec smatra tudi, kak je bil kaj vaš dan, ne? Nič 4-1, 30, 40, 50. Povejte torej, kakšen je bil vaš dan, kaj ste počeli in seveda zraven še vašo glasbeno željo. Druščina, ki se vrača z dneva kock na gospodarcu, nam piše recimo, pravijo, da so si zaželeli mirno Timore. Klapa šufit, gremo.

0: jaz mi stavrosim barabe na današnji megafešti. In a veste, kdo je tudi kralj zabave danes? Ja, Petra, ki praznuje Abrahama. Ja, Dadi in pa vsi prijatelji ti želijo vse najboljše, pa seveda tudi mi vsi z aktuala. Zaželeli pa so vam tole priljubljeno pesem.
1: Za mi je još jednom, da ti kažem ostani.
0: Bruno Rački in da mi je još jednom. Pa ni edina Petra, ki jo bo dobila, ne. Tudi Štefka iz Maribora nam je pisala. Dobro večer, rada bi prosila pesem Da mi je još jednom, Bruno Rački. Vsak dan vas poslušam, posebej v petek in soboto, da si lahko željo zaželim in vi z veseljem zavrtite. V studiu ste vsi super odlični, posebej pa pozdravljam mojo najboljšo prijateljico. Evo, tudi poslušalki iz Krškega sta pisali za tale komad, tako da jaz mislim, da res zelo zaželjen Bruno Rački je zdajle v vaših ušesih. Uživajte.

0: Actual cum. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende automobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za automobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših automobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Gasa čez našo sobotno mega fešto, žuramo in povejte, katera bo naslednja. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Živjo, vsi to pri telefonu, jaz bi rada eno glasbeno željo.
0: Povejte.
1: Večeras je naša fešta, za vse, ki mi poznajo. Lep večer in lepo se imejte, čau.
0: Lep večer tudi vam, hvala za klic in pa večeras je naša fešta, mega fešta.

0: Ne glede na to, a utoplice Alpakem drga, mega feštamo skupaj!
1: Dočakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, radio lahko. Tukaj je Klara Japelj.
0: Opa, in že 7 minut čez pol deveto, dober večer. Ja, pozna se, dragi moji, da je danes bolj taka sobota, deževna, ležerna. Ogromen vas je, naša tajnica danes poka po šivih, toliko enih klicev, toliko enih SMS-ov. Le kdo bo naslednji?
2: Pozdravljeni, za svojega sina Jakca, ki gre v drugi razred osnovne šole,
0: ja?
2: Bi lepo prosila pesem Pop Design z Miranom Rudanom, Ne bom ti lagal. Hvala.
0: Zmenjeno, evo, a to je kako skrito sporočilo zdaj za ta malega?

0: Grupa Vigor.
1: Poljubiti.
0: In divna, poejo. Ja, jaz bi pa rekla, da ste divni vi vsi naši, ki nas poslušate, ki žurate z nami oziroma prečudoviti. Nič 4, 1, 30, 40, 50, povejte, katera bo naslednja, katero vam še zavrtim danes. Vse do polnoči sem vaša družba, povejte.
2: Živjo, Klara, Jana, tukaj iz Nove Gorice.
0: Živjo, živjo.
2: Moja glasbena želja je Moje oči plave od Ine Servus in namenjena je posebni osebi.
0: Opa, zmenjeno.
2: Hvala in čudovit večer naprej.
0: Ja, čudovit večer tudi vam in kaj ne rečem, upam, da bo tale posebna oseba to tudi slišala. In na servus, gremo! Amor.

0: Aktual kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: čisto.
1: Nema šoldi, epača, ampak jaz sem zihar, da Ico jih je danes zihar dubu, zihar saj nekaj šoldov, ker praznuje 60 let.
2: Nima pare, pa šta. Poljubci
1: so padala, ja verjamem, da tudi veliko poljubov objemov in pravijo, da so leta samo številka, prava leta pa se štejo po prijateljstvih, po tistih lepih spominih, vseh lepih trenutkih in Ico, menda si imel teh lepih trenutkov kar velik, sploh v kakšni garaži s kitaro, z bendom.
2: Siše je z baname, zate sem doma postravil.
1: Ko je odmevala tale fejst na glas bazar in si še jezna name, ti pošilja tvoja družba, vsi tvoji prijatelji za tvojih 60 let. Vse najboljše želimo tudi z aktuala. Uživajte.

0: Malo, malo, po malo in ura je odbila 9. Dober večer.
1: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
0: Ura pa že 2 minutki čez 9. Dober večer, ena urca je šla mim, kot bi mignul. Evo, kakor sem že omenila, naša tajnica danes poka po šivih. Nič 4, 1, 30, 40, 50 je številka, kamor pokličete, kamor napišete, katero zavrtimo. Seveda pa je aktiven tudi naš aktualov Facebook, kjer Ana piše: lep večer vsem poslušalcem, želim, rada bi pa slišala novo pesem od Vigor in Luka Basi. Lep pozdrav iz Žalca. Evo, tale pa čist frišna, Vigor, Luka Basi in Još viski pijem. Dobrodošli.
1: Mega fešta.

0: se nađemo na pola puta, tale zbudi tudi tiste malo mlajše, dejmo reči, da je tako, halo, halo.
1: Dobro večer, danes si bi že želela glasbeno željo od Žana Sarčiča, Plamen in kri, hvala. Lep večer še naprej.
0: Ja, evo, lep večer tudi tebi, Žan Sarčič in Plamen in kri.

0: Cetinski je bil tole in totalno sam lud. Ja, tole tudi dvigne temperaturo, dvigne energijo na sobotno megafešto, katera bo naslednja, nič 4, 1, 30, 40, 50, odločate vi.
1: Živjo, Klara, najboljša megafešta.
0: Živjo.
1: Evo, praznujemo, oziroma imamo en taki babi večer.
0: Aha.
1: In bi te prosile, ker je tak sečno zunaj, ker dežuje, mm-hmm. ne? Pa bi te prosila, če nam lahko zavrtiš pesem od Zdravka Škendera, najnovejši remix Brane nam brane.
0: Dobro.
1: Hvala ti, pa naj ti bo lepo, tako kot nam. Čau, čau.
0: Ja, hvala, evo, tudi meni je lepo, moram reči, s tako družbo, kot ste vi, mi čist nič ne manjka. Zdravko Škender, da bo večer še bolj prijeten. Čau!

0: Miloš Kinder je bil tole in remix Brane nam brane za žensko družbo, kot so rekle, da bo ženski večer še bolj uspel. Evo Rok pa nam piše, zdravo Klara, glih zdaj sem še na terenu, pa bi rad eno pesem od Ines Erbus Mamiš me, ker vsakič, ko jo slišim, mi polepša minute v uri. Evo Rok, da bo teren hitrejš minil, pa naj bo ena Ines Erbus.
1: Mega fešta na aktualu.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer, ura je točno 9:30. Hitro gre tale današnja mega fešta, ampak mi se ne damo še vse do polnoči, žuramo skupaj, tako da povejte, mogoče bo prav vaša naslednja, 0-4-1-30-40-50, lahko pa seveda napišete tudi na naš aktualov Facebook. Halo, halo!
2: Livio, jaz bi dala eno glasbeno željo. Sem Pietra, am bi rada slišala en komad od Parni valjak, kar so zakon. Hvala!
1: Evo, Petra, en komad od Parni valja, ker so zakon. Jaz sem zbrala ene zastave, tako da upam, da so tudi vam tele zakon in da boste zdaj le skupaj z mano zapeli.

Pravi Dražen Zečič, jaz pa pravim vse zaradi vas, aktualovke, aktualovci, tale mega fešta, poka po šivih. Evo, Žan nam piše, pozdravljena Klara, jaz pa bi si želel pesem od Mladena Grdoviča, Dalmatinac. Pozdravil pa bi gasilce iz PGD Brezno, Podvelka in Bistrica ob Sotli. Evo, Žan, ne bo tale zdaj za vse vas gasilce.

0: Aktual kum. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade v današnji megafešti, dobrih 13 še manjka do 10. Dobro večer.
1: Živijo, Petra tukaj, za Klapo iz Kobarida, užitek na replay, Bigfoote.
0: Opa, dobro, všeč mi je, ker ni čist, dajmo reči, klasična aktualova, ampak zato mi je pa še toliko bolj všeč, da je megafešta, da so vaše glasbene želje, tako da Bigfoot mama, gremo! Mega!

0: komad za vse nas blondinke, tole se jaz zelo rada zapojem. Diri Donda, ne? Ampak pravijo, da je Donda tako, ena orang baba, po domač povedan. Prav pa Blaž, da je en orang dec tudi Jure. Prav, da mu moram dati eno glasbeno željo, da... Ker tako lepo ukreva v bistvu po operaciji kolena, da hodži kar brez bergel, prav, da je res pravi borc in Jure, evo, Blaž ti sporoča samo še tole.
1: Ne daj, ne daj, da te slome, da o tebi slikam jedi.
0: Ne daj, da te slome, evo, po operaciji kolena, borbej naprej, sam tako naprej v glavnem. Želimo ti tudi z aktuala čim hitrejše okrevanje in da boš čim prej spet nazaj migal.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Opa, opa, na polovički smo že, ura je 10. Dober večer, aktualovke, aktualovci. Evo, še vse do polnoči, mega feštamo. Ja, danes je res ena taka luštna sobota, čeprav oblačna, deževna, mi se ne damo, mi žuramo in to dokazujete tudi vi z vsemi klici, z vsemi SMS-i. Naj pa povem, da nekaj cajta nazaj sem bila na eni dekliščini, pol posledično tudi na poroki in se mi zelo fej zdi, ker se javijo tudi s kakšne fantovščine, poslušamo.
2: Živjo, Klara, super žurka je, mega fešta je, res top, top, top. Jaz bi pa imel eno glasbeno željo za mojega parjakla Tadeja, ki ima danes fantovščino, sicer je že malo malo je že za span potrujen, tako da en šatr in maslin od grupe Vigor, če lahko bi bilo top. Hvala.
1: Evo, ajde, dejmo reči, da verjamem, da je sem malo utrujen, a ne, da ni pod dozo česa druzga, ampak ne bo. Šatori, masline, grupa Vigor, Isak Palma, zažurajte, fantje, kaj ne rečem, pa po pametne.

dileme, da žuramo v megafešti vse do polnoči, ne damo se, ne gremo še spat, ne, ne, mi pojemo, mi plešemo, tako kot tudi Ivana iz Kranja, ki nam pošilja prisrčen pozdrav v studio. Piše, zelo bi mi polepšala večer, Klara, če mi prosim lahko zavrtiš Davorja Borna, Ružo moja Dalmatina. Hvala, lep večer želim. Ja, evo, seveda, gremo v mičkom bolj umirjene ritme, ampak okej. Okay. Se je že 10 čez 10. Bomo pa kasnejše žurali, je tako.

0: Ine, servus. Ja, tut mi lumpamo še vse do polnoči. Povejte, a se je kaj popilo, ha? Ja, tisti prej iz Fantovšne, ki so nas klicali, zihar. Halo, halo.
1: Živjo, tukaj pa zvesta poslušalka, jaz bi pa rada slišala danes pesem od Kolonije, Vatra i led.
0: Kak vrisk na konc. Evo, to pa moramo dati. Kolonija in Vatra i led.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japelj.
1: Dober večer. 2 minutki čez pol enajsto, kaže ura, oziroma evo ne, 3 minutke čez, lih se je premaknil. Kar pomeni, da imamo še dobro uro in pol naše megafešte, še nekaj časa nam je ostalo. In tako bom rekla aktualovke, aktualovci. Lahko smo veseli vsi, ki lahko pojemo, plešemo, žuramo, ker omenila sem že prej eno operacijo kolena, pa zdaj tlele vidim še en SMS, piše Saška, da leži v bolnišnici, ampak ona nas vsem posluša in pros za pesem od Rudana, ko si na tleh. In moram reči, da smo lahko veseli, hvaležni, da smo zdravi in tudi vsem, ki ste mogoče po operaciji, ki ste v bolanci, ki nas poslušate, mi vam pošiljamo z aktuala en val pozitivne energije, da bo vse ok, da bo šlo vse navzgor in ja, kot pravi pop dizajn, ko si na tleh in ko si sam, ampak mi nikoli nismo sami, ker na aktualu smo skupaj, ne? Zmer nekdo misli na te in vse bo ok.
0: Mega

0: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega fešta.
1: Kad me umor baci s nogu,

Najbolj smo, kad smo jednom po Eminea, ja, ampak včasih na življenje pač z distanco mečken loči. Marjan nam piše na našem aktualovem Facebooku, da je naš zvesti poslušalec iz Avstrije in da prosi za pesem od Gino Marino, da te ljubim. Pesem namenja Urški s Ptuja, ki pravi, da zelo pogreša. Žal pa, ja, zaradi razdalje se ne vidita tako pogosto, ampak prav pa, da veliko posluša vsak petek, vsako soboto in da če je le možno, da bi tole glasbeno željo, kot že rečeno, podaril svoji Urški s Ptuja, tako da Gino Marino, malinko z bolj umirjeni ritmi zdaj le v Megafešti. Uživajte!

0: Seveda, ja. Mislim, da zdaj, vedno, ko slišim tale komad, se spomnim na našo Tamaro in na njeno malo Frido. Nič 4-1, 30, 40, 50, naša tajnica je še vedno aktivna, še dobro uro nas lahko pokličete ali pa napišete SMS in poveste, katero zavrtimo. Halo, halo.
1: Pozdravljeni, lep pozdrav iz Kopra.
0: Živjo.
1: Če bi mi lahko dali od Bajage, moji so drugovi.
0: Zmenjeno. Bajaga zdaj le v naših ušesih.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japa.
1: Dober večer, ja, ura je že 11 in pa minutko čez, kar pomeni, da imamo samo še eno uro. Samo še eno uro mega fešta nam je ostal, tako da, dragi moji, zdaj pa res izkoriste. Nič 4-1, 30, 40, 50, povejte, napište, katero vam zavrtim. Kdo je še z nami, kdo je še buden? Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dober večer.
2: Zdaj pa rada si žela. Zdaj je smeh
1: Danijela Popoviča. Zamenjeno.
2: Srečno.
1: Srečno. Ja, upam, da čim več smeha, pa čim manj suz. A je tako.
0: Mega fešta.

Maksimalno uživamo v tej megafešti. Ja, ja, še malo manj kot eno uro nam je ostal. Roki iz Novega mesta pa nam piše, pravi, hej Klara, prosim za en komad od Bepop Moje sonce. Res že dolgo nismo slišali, se mi zdi. Pozdravček. Ja, meni se tudi zdi, da tole že lep cajt ni bilo, tako da Roki, se strinjam s tabo in evo, ti ugodim tole glasbeno željo.

Morje in glasba. Jugolov in ribice na žaru. Perfektno. Jugolov. Vsak torek po 20.

0: ena taka lušna od Viktorjev, dobrih 20 minut čez 11. Halo, halo, kdo je še buden, kdo je še z nami?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Jaz bi lepo prosila za pesem od Tošeta Proeskega in Antonije Šola. Volim osmi tvoj.
0: Zmenjeno.
1: Lepo se zahvaljujem in želim še lep večer naprej.
0: Lahko ja, da. Evo, lep večer, upam, da vam ga s tole polepšam.

3 minute in ura bo pol polnoči. Evo, en SMS pa pravi takole. Dober večer, Klara. Za današnji večer smo si zaželeli glasbeno željo od Jelene Rozge Moderna žena. Pozdravljamo tebe in vse, ki nas poznajo, Nataša, Matej, Gloria, Arja in Lija. Evo, tale glasbena želja zdaj le samo za vas. Upam, da ste še z nami in da boste zažurali in zapeli tole. Zdaj le fejs na glas.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Klara Japl.
1: O, še malo nam je ostal, še malo, še manjka pol urce mega fešte. Pišete, pozdravljeni ekipa, dečkov vas lepo pozdravlja iz službe, imamo glasbeno željo, zvezala bi si krila, Manca Špik. Še ene pozdravčke imamo iz službe. Čau, Klara, v nočni izmeni se posluša v pisarni Radio Aktual. Želela bi pozdraviti našega sodelavca Robija, to pišeta sodelavki Sabina in Mikela. Zdaj pa, Sabina, Mikela, jaz tega le komada, ki ste si vidve zaželele, žal nimam tlela v bazi, ampak glede na to, da ste tudi vi v službi, jaz bom kar tole vsem vam na šihtu namenila, tako, dajmo reči, Manca Špik in pa uživajte.

Davor Radulfi, drži tempo. Ja, ja, še dobrih 20 manjka do polnoči. Tomica nam piše: lep pozdrav, jaz bi imel glasbeno željo za mene, pa za prijatelja, ko zelo verjetno zdaj le posluša isto postajo. Kapetane, hvala od učiteljic. Učiteljice, ajde gremo.

bi brez tebe, poje Marko Škugor, jaz pa pravim, kaj bi mi brez vas, aktualovke, aktualovci, ki skupaj z nami so ustvarjate tole mega fešto, 4 ure glasbenih želja, vaših želja. Ja, moram reči, da je vedno gužva na naši tajnici, vedno vas je velik in res probamo ugoditi vsem. Še poslušalec Jure nam piše, pozdravljeni aktualovci, jaz sem pa izbral glasbeno željo, Luka Basi skrito v raju, podarjam jo vsem, ki jo imate radi. Evo, tale za zaključek naše mega fešte, super družba ste bili, uživajte še naprej in pa lep vikend. Aktualova mega fešta.

Sladka kot bombon, pa se ne morem verjeti, Fehtarja smo slišali na aktualu, zdaj pa gremo za razkrajnosti. O drugo, malce bolj se bomo raznežili, objemamo se, Lidija Bačič.

Slušaj, Majko, moju pjesmu Mišo Kovač, zapeli smo skupaj z njim. A to lepo poznamo, kaj ne? Ne, to ni grupa Vigor, pač pa Saša Lendero, ki pravi, da ne gre na kolena, še zmeri.

se pitajo, Peter Grašo, sobota je uradno končana, ampak če ste še po konci, z vas očitno še ni konec. Zdaj smo že v nedelji, ampak kdo bo gledal na uro? Mi, zagotovo ne.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil. Vse, kar potrebujete.

Je, če ste današnji ven z mislijo, danes pa res ne bom dolgo, imam za vas eno slabo novico, ura bo ena, ampak dobra novica pa je, da je pred nami še ogromno dobre glasbe.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 let, so bile prvotno razpisane za konec novembra. Predsedniške pa so bile predvidene v začetku prihodnjega leta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. V Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi jih širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je Portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena zjutraj, nedelja je tukaj, ampak mi smo še vedno na nogah. Če ste v avtu, doma, na zabavi ali pa nekje med tem, potem veste, da je naslednji trenutek vaš.

Ako me voliš, Kristijan Rahimovski, dober večer, družba, nedelja zjutraj je in ob nedeljah zjutraj imamo dve vrsti ljudi. Zdaj, na eni strani imamo tiste, ki zdaj spijo in pa tiste, ki bodo jutri rekli, sam na eno pijačo smo šli. No, a če ste v drugi skupini, brez skrbi, jaz ne bom povedla nobenemu.

Kadmore priča, Klapa Sol in Marko Pečo na Aktualu. Aha, tudi te takte poznamo. Skupaj z njim bomo zapeli Ona sanja o Ljubljani, Jan Plestenjak.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Kokoma Beach Boys, vi pa kar pridite naprej. Moja stara mama je zmeraj rekla, kar naprej, ni se treba se zuvat, lažje spucam, ko pa zluftam.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po dosedaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Poljska policija je po dveh napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pridržala 76 ljudi. V napadih je umrla ena oseba, več jih je bilo poškodovanih. Premier Donald Tusk je odredil redna policijska preverjanja vseh šol, ki so sledila dvema napadoma z nožem na šolah in enemu preprečenemu napadu, ki so se ta teden zgodili v osrednji poljski regiji Mazovija. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozivajo k sistemski ureditvi položaja zaposlenih, ki skrbijo za starejše, bolne in druge pomoči potrebne ljudi. Skrbi širjenje možnosti pogodbenega sodelovanja s samostojnimi podjetniki kot enega od odgovorov na pomankanje zaposlenih, so sporočili. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema in izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Cristiano Ronaldo je bil začasno suspendiran, saj je portugalska nogometna zveza sporočila, da je proti 41-letniku sprožila disciplinski postopek zaradi njegovega predčasnega odhoda iz reprezentančnega tabora, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Ronaldo se je v začetku tedna opravičil navijačem in dodal, da bo sprejel kakršnokoli kazen. Danes se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah meglali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.